0: آپ سوچیں یہ تو یہاں کا یہاں ختم, اب میں آگے کے ریلیشن شپس بہت اچھے بناؤں. نہیں, آپ کا فاؤنڈیشن کمزور, آپ سوچیں بلڈنگ تو بہت اچھی بنا لیں گے. ناٹ پاسبل. اسٹارٹ ٹوڈے, فنش دا بٹرنس. ہاؤ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایک کشن میں نہیں ختم ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے ان سے جو آپ کی بول چال بند ہوئی ہوئی ہے, آپ آج سے بات کرنا شروع کریں.
1: کمیونیکیشن, یس.
0: اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ایگو کو سائڈ پہ رکھنا پڑے, اور اگر ہو سکے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہی از مائی فادر, آئی کین اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہم ٹوڈے. آج بات کرنا شروع کر دے, اینڈ وتھ کمپیشن, اینڈ دھیرے دھیرے ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, یو نو, ایون اف ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ چینج ہو جائیں گے ایک دم سے, بٹ آئی چینج اینڈ سلولی ہی ول چینج. بٹرنس کریٹ کرنا, اینڈ دس ول بینیفٹ دا مدر آلسو, کیونکہ ان کو, اف یو سی دا مدر, تو مدر کو بھی کیا مل رہا ہے؟ ہسبینڈ سے غصہ مل رہا ہے, بیٹے سے کیا مل رہا ہے؟ بیٹا بھی تو درد میں ہے. اب جنرلی کیا ہوتا ہے, ماں درد میں ہے تو بیٹا بھی درد میں ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے. اس سے مدر کو کیا ملا؟ دونوں سے درد ہی تو ملا. اینڈ اوور آل دی انوائرمنٹ آف دا ہاؤس, آپ کا گھر آنے کو دل نہیں کرے گا شام کو ٹو دس کائنڈ آف اے فیملی. سو اٹس مائی ریسپانسبلٹی, لیٹ می ٹیک اٹ. تو آج سے ہی بات کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو ہیل کریں اور پیار دینا شروع کر دیں. ریموو آل دوز امیجز وچ ور دیئر. اگر وہ آتے بھی ہیں تو آپ سمجھیں اٹس اوکے, ہی ہیڈ اے ریزن فار اٹ, واٹ ہی از ڈوئنگ. لیکن میری جو ایموشن ہے وہ میری اپنی کریشن ہے, تو فرام ٹوڈے ناٹ پین بٹ لو, دیٹس مائی چوائس, آئی ول کریٹ دیٹ. اینڈ اٹس ویری ایزی, کیونکہ پیار تو آلریڈی ہے, میں
1: آتما ایمرج کرنا ہے, بس
0: صرف دینا شروع
1: کرنا. بالکل, بہت سندر بات نوین. ہم پوری امید کرتے ہیں اور آپ کی ای میل کا انتظار کریں گے, جہاں آپ کے پتا کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ ایک کمپلیشن پہ آئے گا, ایک بٹرنس پہ نہ رہ کے ایک پیار بھرے رشتے میں پریورتت ہو پائے گا. ایک اگلا ای میل اور لیتے ہیں, اور یہ بھی ایک ایسا سوال ہے, ایک ایسا سچویشن ہے جسے وابستہ میرے خیال سے ہمیں سے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, کہتی ہیں کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہوں, اور میرے کلیگ کے ساتھ ایک بار بہت کہا سنی ہو گئی, بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی, اور وہ میری بہت اچھی متر تھی پہلے, لیکن کسی ایک بات پہ بہت فائٹ, اتنے زیادہ اینگر تھا, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر دی, جبکہ ہم برابر کے ہی ہیں, کوئی وہ میری سینئر نہیں ہے. اب ہماری اوپر اوپر سے تو بات چیت ٹھیک ہے, پھر سے شروع ہو گئی, لیکن جب بھی میں ان سے ملتی ہوں, جب بھی میرا ان سے واسطہ پڑتا ہے, مجھے وہ ہر بار یاد آ جاتی ہے, ہر بار. اور اب میں اس کو وہ سیٹل نہیں کر پا رہی ہوں, مطلب مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب بھی میں ان سے دوبارہ ملاقات کرتی ہوں. تو میں کیا کروں؟ نہ میں ان سے بات کر سکتی ہوں اس بارے میں, کیونکہ وہ اوپر سے تو ہماری بات سیٹل ہو چکی ہے, لیکن اندر مجھے ابھی بھی بہت غصہ چڑھتا ہے کہ میں نے واپس نہیں لیش آؤٹ کیا. آئی کون گیو ہر بیک واٹ آئی تھنک شی ڈیزرو.
0: میں اس ٹائم واپس نہیں جواب دے پائی, تو وہ بھی مجھے اب لگ رہا ہے کہ کیوں میں نے اس ٹائم جواب نہیں دیا. سی اٹس سم ٹائمز لائک کہ اگر ہم اپنے آپ کو روک بھی لیتے ہیں ریئیکٹ کرنے سے, تو بھی ہمیں پشچاتاپ ہوتا رہتا ہے اس پر کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا. کیوں؟ اگین بلیف سسٹم. اپنے آپ سے پوچھیں کہ وازنٹ اٹ اے گڈ ریسپانس کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن ہو سکتا ہے میں نے باہر سے ریئیکٹ نہیں کیا, لیکن اندر بہت زیادہ ریئیکٹ کر دیا, اور اندر کا ریئیکشن ابھی تک میرے اندر وہ اکیومولیٹڈ ہے. تو ٹیل یور سیلف کہ جو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا وہ غلط تھا, وہ آپ اپنے آپ کو پہلے بتائیے کہ وہ تو صحیح تھا. وہ آپ کی فرینڈ ہے یا کوئی بھی اور ہے, وہ کسی نہ کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے, کیونکہ ویسے تو آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. موسٹلی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب کسی ایک انسیڈنٹ پہ کوئی بہت ایک دم سے یو نو ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے یا ریئیکٹ کرتا ہے, موسٹلی وہ اس ایکسپلوژن کا کارن وہ انسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں.
1: بالکل,
0: 99% آف دا ٹائم وہ پرستھتی اس غصے کا کارن ہے ہی نہیں, لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں اتنی سی بات پر, اس کارن پر انہوں نے اتنا غصہ کر دیا, کیونکہ ہم ان کو سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں میری اتنی سی بات پر انہوں نے اتنا غصہ کر لیا. اب ایک منٹ سائلنس میں اگر سوچیں, پرسپیکٹو کو چینج کریں, انہوں نے آج اتنی سی بات پر اتنا غصہ کر دیا, آدھے اوکے, ان کو کچھ بات تو نہیں اندر جو پریشان کر رہی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ویکتتو وہ نہیں ہے کہ آپ اتنی سی بات پر اتنا بڑا ریئیکشن کریں گے. تو اگر میں آپ کے لیے سوچ پاؤں, کمپیشن اگر ہو, تو آئی ول سے از ایوری تھنگ اوکے ود یو,

0: کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ اندر کسی اور بات سے پریشان ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, اگین آپ کے لیے غصہ نہیں, آپ کے لیے پیار آئے گا کہ پتہ نہیں آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ بات ہم اس ٹائم کہہ سکیں ان کو, کیونکہ یو نو سم ٹائمز اس سمے تو اس طرح کا سیناریو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ کہیں آپ کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, آپ اتنا غصہ کر رہے ہو. سامنے والا ویکتی ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے کیونکہ اس کو خود کو بھی نہیں پتا, اس کو خود کو بھی نہیں پتا, اسے بھی خود کو یہی لگ رہا ہے کہ میں اسی بات پر غصہ ہوں, یو نو. تو اف یو ٹرائی ٹو ٹیل ہم کہ نہیں ایکچولی آپ کسی اور بات سے غصہ ہو, وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ساری چیزوں کے کارن, بہت ساری پرستھتیوں کے کارن جو میں نے خود اپنے اندر ہرٹ کریٹ کیا ہے وہ اکیومولیٹ ہو چکا ہے. اگر کوئی اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہو, بیسٹ تھنگ از شی از ڈن اے ویری گڈ تھنگ بائی ناٹ ریئیکٹنگ, کیونکہ آلریڈی ان کے پاس درد ہے, آپ نے اور کیوں دینا ہے. تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو دو, پھر ان کو دو. ٹھیک ہے, ان کا وہ باکس کھل گیا اندر کا اور وہ سارا باہر نکل کے آ رہا ہے, تو دین لیٹ اٹ کم آؤٹ. اس سمے میں کیا دے سکتی ہوں, یو نو وی سو ارلیئر آلسو کہ سب سے بڑی سپورٹ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں اگر کوئی درد میں ہے, پیسفل وائبریشن. لیکن اس کے لیے فرسٹ پیسفل وائبریشن کسی کو دے نہیں پاتے کیونکہ ہم خود ہی اندر سے اتنے زیادہ ڈسٹربڈ ہیں. تو پہلے سمجھ لیں کہ ان کے پاس کوئی کارن تھا. دوسرا, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر میں نے ریئیکٹ نہیں کیا یہ بہت اچھا کیا,
1: اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سبمسیو ہوں. شی ریٹن سم ویئر کہ یو نو کہ آئی فیل دیٹ آئی واز سبمسیو.
0: نو, یو ہیو ڈن اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ آپ نے اتنی بات کو اتنے میں ہی ختم کر دیا. اگر ریئیکٹ کر دیا ہوتا تو کتنی بڑی ہو جاتی. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ ریئیکٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. شاید اس دن نہیں ریئیکٹ کیا ہو لیکن ریئیکٹ ابھی کر رہے ہیں, کیونکہ ریئیکشن ناٹ نیسیسری ورڈز لیکن ریئیکشن ہماری تھاٹس ہیں. تو ہر بار جب آپ ان کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں, کئی بار کیا ہوتا ہے میں آپ کو اوپر سے نہیں بول پاتی جو میں بولنا چاہتی ہوں, لیکن اندر میں سارا دن آپ کو بول رہی ہوں وہ جو میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں. تو اندر ایک کنورسیشن سارا دن چل رہی ہے تو وہ بھی تو ایک ریئیکشن ہے. آئی ول کانشیسلی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ ریئیکشن اینڈ دیٹ ول ہیپن اف آئی اسٹارٹ کریئٹنگ پازیٹیو تھاٹس فار یو, انڈرسٹینڈنگ یو, اینڈ دین برنگ مائی ریلیشن شپ آؤٹ سائڈ, جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی نارمل کر لیا. یو نو وائی ناٹ, ہاؤ مچ ٹائم. ایکچولی دیکھا جائے تو دونوں جنے چاہتے ہیں کہ وہ واپس ویسا ہی ہو جائے, لیکن دونوں رکیں گے کہ پہلے کون کرے گا, کون پہلے بات کرے گا, یا کون پہلے سوری بولے گا, یا کون پہلے یو نو آ کر پھر سے بات کرنا شروع کرے گا. وائی ناٹ می. آج دن تک ہم سمجھتے آئے جو جھکا وہ کمزور, پرماتما ہمیں سکھاتے جو جھکا وہ شکتیشالی, کیونکہ ایگو کمزوری ہے, جھکنے میں طاقت چاہیے. تو جو جھکا وہ شکتیشالی ہے, اور جتنا بار ہم جھکتے جاتے ہیں اس طرح سے ہماری فلیکسیبلٹی, ہماری ٹالرنس پاور اور بھی بڑھتی جاتی ہے. تو لائف از ویری بیوٹیفل, ہم اپنی پینٹنگ کریٹ کر رہے ہیں لائف کی, کیوں ہم اس کو درد سے بھرتے رہتے ہیں. سو مینی اسٹروکس دیٹ وی آر پینٹنگ ایوری ڈے, وین اٹس جسٹ ون اسٹیپ اوے, گو اینڈ کریٹ اے بیوٹیفل ون.
1: اور انفیکٹ جب آپ کا روز کا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے, ہر روز کی ایک ملاقات ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ چاہ بھی رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں چاہ رہی ہوں گی.
0: یہ اس کیس میں نہیں ہے, بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو آ کر رک چکے ہیں, یو نو بول چال بند ہے یا اندر کڑواہٹ بھری ہوئی ہے, بھلے فارمیلٹی سے اوپر سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ درد کب تک پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. لگتا ہے بہت مشکل ہے چھوڑنا, بہت سمپل ہے, صرف لیٹ گو.
1: انفیکٹ وہی بات ہے, کیونکہ ذمہ دار جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ہم خود ہیں.
0: ابھی تک سمجھ رہے تھے وہ ذمہ دار, تو ایٹ لیسٹ آئی ول ویٹ کہ آپ آ کر سوری بولو, لیکن اب سمجھ میں آ جائے کہ یہ درد میری کریشن ہے. لیٹس موو
1: اہیڈ بیکاز اٹ ول بی گڈ فار می, یو نو پورے رشتے کے لیے تو ہے ہی. سب سے پہلی بات جو آپ یہاں لکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹ اس کو جی رہی ہیں.
0: اینڈ موسٹلی اف وی انڈرسٹینڈ کہ جیسے وہ فرسٹ کیس میں بھی تھا, ایک رشتے کی کڑواہٹ صرف اس رشتے تک نہیں رہتی ہے, فائنلی وہ مجھے ایک بٹر پرسن بناتی ہے اور وہ میرے اگلے ریلیشن شپس میں بھی کیری فارورڈ ہوتی ہے. تو پرپز آف مائی لائف شوڈ بی ٹو ہیو بیوٹیفل ریلیشن شپس ود ایوریبڈی. وائی کریٹ پین ان سائڈ, ادروائز اٹ ول فلو ٹو ایوری ون آئی میٹ.
1: ڈیفینیٹلی, تو یہ ہمارے اپنے لیے بہت

0: ہے کہ اس آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بٹرنیس کو آپ نکال دیں اور ایک جو رشتہ پہلے تھا ویسا ہی قائم ہو سکتا ہے.
1: بہت زیادہ سوچے نہیں کیسے کرنا ہے. اگین ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز ا لاٹ آف پیپل کیپ آسکنگ کیسے کریں, لیکن کیسے بھولیں, کیسے بات کرنا شروع کریں, کیسے بات کرنا ہے, جاؤ اور بات کرنا شروع کر دو. ایکچولی جب ایکچولی کرتے ہیں تو بہت سمپل ہے, سوچتے ہیں تو بہت مشکل. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بات کریں پتہ نہیں وہ بات کریں گے کہ نہیں, تو یو نو میں جھکوں بھی صحیح اور سامنے والا اور بھی زیادہ یو نو وڈرا ہو جائے تو میری بہت بڑی انسلٹ ہو جائے گی. لیکن میں جھکوں اور سامنے والا کہے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو میری بہت انسلٹ ہو جائے گی. لیکن ہر آتما پریم سوروپ ہے, دی ادر پرسن از جسٹ ویٹنگ, اٹس جسٹ دیٹ ان کے اندر پاور نہیں ہے جھکنے کی, لیکن وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آپ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے. تو جسٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ
0: آئی تھنک, اور وہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ضرور ایک مدھر رشتے کی طرف ضرور بڑھے گا. ایک اور ہم ای میل لے لیتے ہیں. سر شیوانی, یہ ایک ای میل ہے, ایک ڈاٹر ان لا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ نام نہ لے میرا, لیکن یہ آیا ہے اتر پردیش سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا غصہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پورا پروگرام جو, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میں کسی اور کی مدد کر سکتی ہوں جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, خاص کر میری مدر ان لا کو, کہ نہ صرف مجھ سے تو وہ انہیں غصہ رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتی ہیں وہ, لیکن وہ جنرلی غصہ جو ہے ان کو ہر بات پہ آ جاتا ہے, اور اب آپ کا یہ بات سمجھنے کے بعد دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے, کسی کے لیے بھی, پورے پریوار کے لیے تو ہے ہی نہیں, اور میں بھی بہت ہرٹ ہوتی ہوں, لیکن کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟
1: بہت بار ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمیں اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے پہلے میری استھتی بہت اچھی ہونی چاہیے. آئی وانٹ ٹو گیو دم پیس, آئی وانٹ ٹو گیو دم لو, آئی کین ناٹ گیو اٹ اف آئی فیل that they are not right. This is very important. کیونکہ مدد کوئی ایسی مدد نہیں ہے جو اوپر سے کی جائے, یو نو کہ آپ جا کر ان کو شانت کر دو یا بٹھا دو, یہ سب تو ہونے نہیں والا. یہاں سب جو مدد ہے وہ بہت سٹل روپ میں اندر چلنے والی ہے. تو وہی ہے کہ اگر میں سچ مچ میں آپ کو ہیل کیسے کروں اندر, آپ کے اندر پین ہے, آپ کو پیار دینا ہے. اب آپ کو پیار دینے کے لیے سب سے پہلے مجھے سویکارنا پڑے گا کہ آپ کے اندر کوئی درد ہے اس لیے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اگر میں سوچوں یہ تو ہیں ہی غصے والے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ غصہ کرتے رہتے ہیں, تو میں کون سی والی انرجی کریٹ کر رہی ہوں؟ غصے والی. کیونکہ ایوری ٹائم آئی ٹرن آن اینگر, آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اینگر, آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ یو ایز این اینگری پرسن, آئی ایم گیونگ یو دیٹ اینرجی, یو آر این اینگری پرسن. اینڈ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سب سے یہ انرجی ملتی ہے کہ یہ غصے والے ہیں, یہ غصے والے ہیں, یہ غصے والے ہیں, تو غصے والی انرجی اور بھی زیادہ ان کے اندر ری انفورس ہو جاتی ہے. تو اگر میں ریئلی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں مجھے یہ لیبلنگ ہٹانی پڑے گی, یہ تھاٹس ہٹانے پڑیں گے, اور سمجھنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی کارن ہے. لیکن آتما تو کیسی ہے؟ آتما تو پریم سوروپ ہے. میں آتما کیسی ہوں؟ میں تو پریم سوروپ ہوں, تو مجھے کیا بھیجنا ہے؟ تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی مجھے وشیش بیٹھ کر بھیجنی ہوتی ہے گڈ وشیز, اٹ از واٹ آئی تھنک آف یو اوور آل ایوری ٹائم. کیونکہ جو اس طرح سے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سب سے وہ فیل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ درد ملا ہے, تو انہیں صرف کوئی ایک ایسا چاہیے جو انہیں انکنڈیشنلی پیار دے پائے. ایون جب وہ غصہ کر رہے ہیں, ایون جب وہ بہت مس بہیو کر رہے ہیں, میں ہرٹ نہ ہو کر اگر آپ کو پیار دے پاؤں, کیونکہ جیسے ہی میں ہرٹ ہو گئی میں پیار نہیں دے سکتی, بیکاز آپ کی وجہ سے میں ہرٹ ہو گئی, تو آئی کین ناٹ گیو یو لو. تو اٹ ریکوائرز می فرسٹ ٹو بی ان اے ویری ویری ایلیویٹڈ اسٹیٹ کہ آپ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں مجھے ہرٹ نہیں ہونا. کیونکہ اگر میں نے نیگیٹو انرجی کریٹ کر دی میں ساتھ میں پازیٹو نہیں کریٹ کر سکتی. جس نے بہن نے لکھا ہے, آپ خود میڈیٹیشن کریں, اپنے اندر وہ پاور بھرے کہ میں ایک پریم سوروپ آتما ہوں, اور وہ وائبریشن بار بار کریٹ کرے, اور وہ وائبریشن ہر ٹائم پر ان تک آٹومیٹکلی پہنچے گا, اور جب بھی وہ آتما سامنے آئے تو ان کو بھی کیا دیکھے کہ بھی ایک پریم سوروپ آتما ہے. بولنا نہیں ہے, لیکن جیسے آپ یہ تھوٹ کریٹ کریں گے وہ پریم کی وائبریشنز ان تک آٹومیٹکلی پہنچیں گی, اور وہ درد جو اندر بھرا ہے وہ کہیں نہ کہیں مٹنا شروع ہو جائے گا. بٹ ویری امپورٹنٹ, خود کبھی اپسٹ نہیں ہونا ان سے, یا کسی بات سے ہرٹ نہیں ہونا, نہیں تو اٹ ول ناٹ ورک. اور دو منٹ کے لیے اس کو ہم ابھی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں.

کی جگہ کہیں میں سیکھ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی جگہ کہیں یہ انوبھو مجھے سکھا رہا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا من وہی مانتا ہے جو آپ بار بار اسے کہتے ہیں۔ چوتھا پہلو، سنگتی اور واتاورن۔ جس طرح سگندھ یا درگندھ واتاورن سے پھیلتی ہے، اسی طرح سوچ بھی پھیلتی ہے۔ ہمیشہ شکایت کرنے والے، نکاراتمک چرچا کرنے والے لوگوں کے بیچ رہنے سے ہماری ارجا کم ہوتی ہے۔ سمادھان کھوجنے والے، آشاوادی اور پریرک لوگوں کے ساتھ سمے بتائیے۔ پانچواں سوتر، ورتمان میں جینا۔ اتیت بیت چکا ہے اور بھوشیہ ابھی آیا نہیں ہے، پھر بھی ہمارا من یا تو پچھتاوے میں رہتا ہے یا چنتا میں۔ دھیان، پرانایام اور شواس پر دھیان ہمیں ورتمان میں لے جانے کا سشکت سادھن ہے۔ ورتمان میں جینے والا ویکتی سوبھاوک روپ سے سکاراتمک ہوتا ہے۔ اسی کرم میں چھٹا بندو ہے، شریر اور من کا گہرا سمبندھ۔ نیمت ویایام، سنتولت آہار اور پریاپت نیند، یہ کیول شریر کے لیے نہیں، من کے لیے بھی آوشک ہے۔ تھکا ہوا شریر نکاراتمک وچاروں کو جنم دیتا ہے۔ اور انت میں سیوا اور ارتھ پورن کاریہ۔ جب ہم کسی کے جیون میں تھوڑی سی بھی روشنی لاتے ہیں تو وہ روشنی ہمارے بھیتر بھی اجالا کر دیتی ہے۔ سیوا ہمیں سواستھ سے اوپر اٹھ کر سارتھکتا کی اور لے جاتی ہے۔ پری شروتاؤں، سکاراتمک سوچ کوئی جادو نہیں، یہ ایک دینک ابھیاس ہے۔ جیسے ہم شریر کو سوستھ رکھنے کے لیے روز بھوجن کرتے ہیں، ویسے ہی من کو سوستھ رکھنے کے لیے روز اچھے وچاروں کا پوشن آوشک ہے۔ یاد رکھیے، ہم پرستھتی کو ہمیشہ نہیں بدل سکتے، لیکن ان کے پرتی اپنا درشٹی کون ہمیشہ بدل سکتے ہیں۔ اسی سکاراتمک سوچ کے ساتھ مجھے دیجیے آج کے گیان چنتن کو یہیں ویرام دینے کی انمتی۔ میں ویویک جین آپ سے پھر ملاقات کروں گا۔ اسی طرح سنتے رہیں آپ کا اپنا کارکرم گیان چنتن۔ سدیو سکاراتمک رہیں، سوئم پر وشواس رکھیں۔ دھنیواد، پھر ملیں گے۔ श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।

0: لحاظ بڑھانے کی بھاونا. ہماری انٹینشن یہ ہو کہ ہم جو کہیں جو کریں وہ اوروں کا بھی امنگ اتساہ اس سے بڑھنا چاہیے. چوتھی ہے, کوئی کیسا بھی ہو لیکن صدا اپنے پن کی بھاونا, بلونگنگنیس. آتما میرے پریوار کی ہے,
1: یہ والا تھوڑا مشکل ہے,
0: تھوڑے والا مشکل ہے یہ. اور پانچویں ہے, ان سب کا فاؤنڈیشن آتمک سوروپ کی بھاونا, سول کانشیسنیس. فرسٹ تھی سب کے پرتی کلیان کی بھاونا, دوسرے تھی کوئی کیسا بھی ہو سنیہ اور سہیوگ کی بھاونا, تیسرا ہے صدا ان کے ہمت اور الہاس کو بڑھانے کی بھاونا, چوتھی ہے اپنے پن کی بھاونا, اور پانچویں ان سب کی فاؤنڈیشن آتمک سوروپ کی بھاونا. میں آتما ہوں, یہ آتما ہے, یہ اگر فاؤنڈیشن میں بھاونا ہوگی تو پھر آٹومیٹکلی سب کے کلیان کی بھاونا وہ ایزی ہو جائے گی. سب اپنے ہیں, ہر آتما پیور ہے. ہم سب جب ہم دیکھو, ہم دنیا میں کتنی بار کہتے ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں, یونیورسل برادرہڈ, وسودیو کٹمبکم, ہم سب کنیکٹڈ ہیں. اور آج تو ہم ایک ہی گھر میں کنیکٹڈ نہیں فیل کرتے ایک دوسرے سے. تو سول کانشیسنیس جب تک نہیں ہوگی وہ کنیکٹڈ فیل نہیں ہوگا. میں آتما ہوں, یہ آتما بھائی ہے, یہ ہماری فیملی کا ہے, دیٹ از یونیورسل برادرہڈ. تو پرماتما نے کہا ہر ایک کے لیے اپنے پن کی بھاونا, پھر صدا ہر ایک کا امنگ اتساہ بڑھانے کی بھاونا, کہ اگر دوسرا ڈی موٹیویٹڈ ہے بھی, ڈس امپاورڈ ہے بھی, تو اس کا امنگ اتساہ بڑھانا وہ بھی میری انٹینشن ہونی چاہیے. تو پرماتما نے کہا اگر یہ پانچ کرائٹیریا دھیان رہے تو ہماری بھاو اور بھاونا شریشٹھ ہے, اور اگر ہماری بھاو اور بھاونا شریشٹھ ہے تو اس کا پھل پھر شریشٹ ہونا ہی ہے. پرماتما کہتے ہیں مایا کے آنے کے وشیش یہی دروازے ہیں, مطلب کمزور تھاٹس آنے کے, ویکنیسز آنے کے یہی دروازے ہیں. کسی بھی وگھن کو چیک کرو, اس کا مول, مطلب جیون میں کوئی بھی وگھن آ رہا ہے, کانفلکٹ آ رہا ہے, اس کا مول فاؤنڈیشن پریت کی بجائے وپریت بھاونا ہی ہوتی ہے. مول
1: کس کا فاؤنڈیشن کا وپریت,
0: کانفلکٹ. کسی بھی کانفلکٹ کا فاؤنڈیشن سنیہ کی بجائے پریت کی بجائے وپریت بھاونا ہے, اسی لیے وہ فاؤنڈیشن ہے. تو اگر فاؤنڈیشن کو چینج کریں کہ آئی ایم اے لو فل سول, دس سول از آلسو بیوٹیفل سول, یہ اکوائرڈ سنسکار ہے, صحیح نہیں بھی لگ رہا لیکن پرشارتھ کر کے بھی, محنت کر کے بھی اس آتما کے لیے پیار کی وائبریشن کریٹ کریں, تو فاؤنڈیشن کو چینج کر دیں گے. اگر اوپر اوپر سے تھاٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے, نہیں اچھا کوئی بات نہیں اس کا سنسکار تو ہے, نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں وہ ہے تو اچھا, لیکن مول کو نہیں چینج کیا.
1: رشتہ دار کیا کر سکتے ہیں,
0: میرا کئی بار ہم کہتے ہیں میرا کارمک اکاؤنٹ ہے کیا کر سکتے, ابھی ہے تو فیس تو کرنا ہی پڑے گا. یہ سارے تھاٹس میں مول کو نہیں چینج کیا, فاؤنڈیشن کو نہیں چینج کیا, تو یہ اوپر اوپر والی تھاٹ آ جائے گی کل چلی جائے گی, پھر آئے گی پھر جائے گی, پھر چینج کرنا پڑے گا, بار بار اس کو چیک کرنا پڑے گا, بار بار محنت کرنی پڑے گی.
1: فاؤنڈیشن میری طرف سے اگر صحیح رہے, دوسری طرف سے نہیں تو تب بھی تو مشکل ہو جاتا ہے.
0: دوسری طرف کی فاؤنڈیشن تو ہم نہیں نہ چینج کر سکتے,
1: ایسا کئی بار ہوتا بھی ہے.
0: کیا چیز,
1: میں اپنی طرف سے بالکل مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی سے, نہ نفرت ہے نہ دشمنی نہ دوستی ہے نہ پیار ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف سے کتنی جیلسی آتی ہے, کتنا اینگر آتا ہے کہ یہ آدمی اتنا ترقی کر گیا اور یہ ہے وہ ہے,
0: وہ آتا ہے. لیکن اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, صرف ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے کہ وہ تھاٹس کا پربھاو ہم پر نہ پڑے, وچ مینس ہم بھی سملر تھاٹس کریٹ کرنا نہیں شروع کر دیں, تو وی آر کنیکٹڈ ٹو آر فاؤنڈیشن. کوئی آ کر ہماری فاؤنڈیشن,
1: میری فاؤنڈیشن سے ٹھیک ہے, لیکن ہم دونوں کے ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن جو ہے اس کا بیس تو پیار نہیں ہو سکتا نا.

0: سائلنس کی شکتی سے, مطلب وہ اپنی اوریجنالٹی سے کنیکٹڈ ہے.
1: سائلنس ہیئر آلسو مینس اسٹیبل,
0: اسٹیبل
1: انڈسٹربڈ.
0: سائلنس کی شکتی مینس مائنڈ از
1: ناٹ
0: ڈسٹربڈ ایٹ آل. وہ شکتی سے چاہے بات بری ہوگی, سمبندھ برے انوبھو ہوتے ہوں گے, لیکن وہ برائی کو بھی اچھائی میں پریورتن کر سویم میں دھارن کرے گی. مطلب کوئی برے سین میں سے بھی کچھ اچھا ڈھونڈ کر سویم میں دھارن کرے گی, اور دوسرے کو بھی اپنی شبھ بھاونا کے شریس سنکلپ سے برائی کو بدل اچھائی دھارن کرنے کی شکتی دے گی. سپوز جیسے آپ نے کہا, ایون اتنی سی چیز کہ اگر سپوز ہم نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا, وہ ایکچوئل چوری ہی کر رہے تھے وہ, رائٹ, تو سین ٹھیک نہیں, سین غلط ہے, لیکن اس سین میں اگر آپ اسٹیبل رہے, آپ اسٹیبل رہے تو آپ کیسی تھاٹ کریٹ کریں گے اس آتما کے پرتی؟
1: یہ اٹھا کے سنبھال رہا ہوگا.
0: سپوز وہ چوری کر رہا ہے, دیکھو لائن کیا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, وی ہیو ٹو کنورٹ ویسٹ ٹو بیسٹ. غلط ہو رہا ہے, بات بری ہے, کوئی آپ کو اسٹاف چوری کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, اسمپشن نہیں کہ وہ چوری کر رہا تھا, ایکچوئل وہ کوئی چوری کر رہا ہے, آپ کو ویسٹ کو بیسٹ میں کنورٹ کرنا ہے.
1: یہ ایسا ہوا تھا اس کے اوپر کہ ہمارے یہاں کک تھی, اس کو آنٹی بلاتے تھے, بہت ریسپیکٹ دیتے تھے, تو وہ تھیلی میں کچھ ایپلز اور فروٹس گھر سے چوری کر کے چلی گئی, تو باہر واچ مین نے گیٹ سے پکڑ کے سیونتھ فلور پہ لفٹ پہ لے کے آیا, بولا صاحب اس کی تھیلی میں یہ دکھا, تو میں نے پتا کیا کیا, میں نے بولا ہاں یہ میں نے دیا اس کو.
0: آہ سی کتنا بیوٹیفل.
1: اس کے بعد وہ عورت اتنی فیتھ فل رہی.
0: ہاں دس تو ہو گئی نا,
1: میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا, ہم آپ کو آنٹی بولتے ہیں, ہم آپ کو اتنا بڑا گھر کا مانتے ہیں, آپ گھر کا کھانا بناتی ہو.
0: اب اس میں کیا کیا ہوا, کتنے ریزلٹس نکلے, خود پہلے سائلنٹ رہے, سائلنٹ رہے, اس آتما کے پرتی اوروں کے من میں جو ریسپیکٹ ہے, کسی کو بھی گھر میں نہیں پتا چلا یہ لائن بولنے سے, تو اوروں کے من میں جو ریسپیکٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ رہی, اور جو اتنی پیاری لائن جو اس میں ہے کہ دوسرے کے اندر بھی شبھ بھاونا کے شریشٹھ سنکلپ سے برائی کو بدل اچھائی دھارن کرنے کی شکتی دیں گے. تو برائی کی بھاونا تھی, چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہے, لیکن ہے تو ڈس آنےسٹی نا, اس کا تو سائز نہیں ہوتا کچھ, ڈس آنےسٹی تو ڈس آنےسٹی ہے, لیکن برائی کو بھی اچھائی دھارن کرنے کی شکتی دیں گے.
1: I wish I had done that later on with other people also.
0: Never mind, we do that from today, but nice to remember it, na? یاد آیا تو کتنا کچھ یاد آ جاتا ہے اس کے ساتھ, پھر ہم نے کیسے کیا, اس کا ریزلٹ کیا آیا, اینڈ پھر اس کے ساتھ وہ کام بھی کرتی رہی وہیں پہ, شی کنٹینیوڈ ورکنگ اینڈ وہ فیتھفل ہو گئی, سب ریزلٹس ہو گئے نا. یہ ہے ٹرانسفارمر, جو اپنی شکتی کو بھی ٹرانسفارم کر دے اور پھر اپنی بھاونا سے اوروں کی شکتیوں کو بھی ٹرانسفارم کر دے, تو یہ لائن ورک کرتی ہے نا, پوسیبل ہے. ہم سب نے نا کبھی نہ کبھی انوبھو کیے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے, لیکن وہ فلیٹنگ ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں, تو وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو لائف کے بیوٹیفل ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں نا, ان کو ہم یہاں رجسٹر نہیں کرتے بہت زیادہ. جو درد والے ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں نا, جہاں ہرٹ ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, وہی زیادہ رجسٹر ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک چوز کرنا ہوتا ہے کون سے ایکسپیرئنسز کو رجسٹر کرنا ہے, تاکہ پھر ہم اسی بھاونا کے تھرو ہر آنے والی سین کو بھی دیکھیں گے. تو پرماتما کہتے, کئی بچے سوچتے ہیں, کہتے ہیں, جب ہے ہی بری یا غلط بات تو غلط کو غلط تو کہنا ہی پڑے گا نا. آپ بھی کہتے ہیں نا بہت بڑی بات,
1: کئی بار کہتا ہوں میں بلیک کو بلیک بولوں تو کیا برا ہے.
0: ہاں تو کہتے, جب ہے ہی بری و غلط بات تو غلط کو غلط تو کہنا پڑے گا, یا غلط کو غلط سمجھنا تو پڑے گا نا. لیکن غلط کو غلط سمجھنا, یہ سمجھنے کے حساب سے سمجھا, وہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے, سمجھنا جاننا یہ الگ بات ہے, لیکن نالج فل روپ سے جاننے والے سمجھنے کے بعد سویم میں کسی بھی آتما کی برائی کو برائی

0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے خوابوں کے اس سفر میں. جی ہاں, آج کے اس خوابوں کے سفر کو ہم لوگ بہت ہی پیار سے سجانے والے ہیں, اور آج اکثر ہم لوگ لینے والے ہیں این. جی ہاں, ہندی میں سے نہ کہہ سکتے ہیں آپ بڑے پیار سے, اور اس میں بہت سارے خوبصورت گانے ہیں. ان گانوں کو ہم لوگ سنانے والے ہیں, اولڈ میلوڈیز 50s اینڈ 60s کے. اور آج کے شو کو سجانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ویبا جی ہیں, جن سے ہم لوگ باتیں کریں گے, اور ان کے اچھے اچھے جو کلیکشن انہوں نے کلیکٹ کیے ہیں وہ اپنے بھاؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑیں گے اس ایپیسوڈ میں. تو آپ سبھی کی طرف سے ویبا جی کا بہت بہت سواگت ہے.
2: تھینک یو سنی, نمسکار آپ کو اور خوابوں کا سفر سننے والے سبھی شروتاؤں کو میرا پیار کا نمسکار.
1: جی ویبا جی, کیسے ہیں آپ؟
2: جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟
1: بس آپ کی دعا سے ہم بھی بہت اچھے ہیں.
2: جی
1: ہاں, جی جی بتائیے.
2: میں این اکشر سے مکس گانے لے کے آئی ہوں, جس میں بھکتی گیت بھی ہے, دکھ بھی ہے, پیار بھی ہے, طنز بھی ہے, جو ملی جلی کلیکشن ہے, اور اس میں سبھی
1: شروتا جن
2: بہت
1: انجوائے کرنے والے ہیں. کیا بات ہے. تو آئیے کاریکرم کی شروعات میں سب سے پہلا گیت آپ کے پاس کون سا ہے؟
2: پہلا گانا ہے نہ آدمی کا کوئی بھروسہ, نہ دوستی کا کوئی ٹھکانا. بہت ہی پیارا گانا ہے, اس میں دکھ ہے, تھوڑا طنز بھی ہے, اور اس میں اس کی ورڈنگ آپ سنتے ہی آپ کو صاف سننے کو ملتا ہے. اس میں شک انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے, اور دوستی پہ شک اگر ہو جائے تو اس میں کیسے اندر سے دل کی گہرائیوں تک دکھ ہوتا ہے. اس کی ورڈ بہت ہی پیاری ہے. میرے کو گانے کے بول بہت اچھے لگتے ہیں. میرے ہی گھر کے چراغ نے خود جلا دیا میرا عاشق.
1: جی جی جی, بہت ہی اچھی بات آپ نے بتایا. اور یہ گانا بہت ہی پاپولر تھا اس سمے میں, اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم جو بنی تھی آدمی 1968 میں آئی تھی, اور اس میں یہ گانا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو کلاکار تھے وہ دلیپ کمار, منوج کمار, وحدا ریمن, پران, ان لوگوں نے کام کیا تھا. اور دلیپ کمار, منوج کمار کا ایک جو ہے بہت ہی اچھا ایکٹنگ رہا اس فلم میں. اور دو ہیرو کو لے کر جب کوئی ڈائریکٹر کام کرتا ہے تو بڑا مشکل والا, جو دونوں کو بھی اتنا ہی توجہ دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈائریکٹر کا کمال ہے اس میں, دونوں کو اچھی طرح سے انہوں نے رول جو ہے وہ

0: ٹریکس بنے ہوتے ہیں اینڈ پانی اس میں بہ رہا ہے, ٹھیک ہے, گارڈن ہے, راستے ہیں, ٹریک, سپوز ادھر ہی اس سڑک پر ایک ٹریک بنا ہوا ہے, اب وہ روز پانی اسی میں بہتا ہے, ٹھیک ہے, اب پانی کا بہتے بہتے اس ایریا کے اندر وہ ایک ٹریک بن ہی گیا نا, اب جیسے ہی پانی آئے گا وہ دوسری سائڈ پہ کہیں جائے گا ہی نہیں, رائٹ, وہ آٹومیٹکلی اسی ٹریک میں فلو ہوگا, ہوتے ہوتے ہوتے وہ ٹریک اس پانی کے لیے ایک پرماننٹ پاتھ بن چکا ہے, رائٹ. اب اگر ہم آج سے چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹریک میں نہیں جائے, اس ڈائریکشن میں وہ پانی نہیں جائے, لیکن وہ ایک نئے طرح سے جائے, تو ہمیں تھوڑے دن کے لیے, صرف زیادہ نہیں, تھوڑے دن کے لیے جیسے ہی وہ پانی آتا ہے فلو ہونے لگتا ہے ہمیں اس کو چینلائز کر کے ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. ایسے ہی مائنڈ بھی جب ایک تھاٹ کریٹ کرتا ہے پھر اگلے دن وہی تھاٹ کریٹ کرتا ہے, پھر اگلی بار وہ سچویشن آتی ہے پھر وہ اسی طرح ریسپونڈ کرتا ہے, تو ایک فکسڈ پیٹرن بن جائے گا اندر, جس کو ہم کہتے ہیں برین میں بھی اس کا ایک گروو بن جاتا ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب وہ سچویشن آئے گی تو آپ چوز نہیں کرتے, آپ کی تھنکنگ آٹومیٹکلی اس پیٹرن سے ہی ہوتی ہے, اینڈ کرتے کرتے کرتے وہ گروو ایک بہت اسٹرانگ پیٹرن بن جائے گا, جس کو ہم کہیں گے برین کی میپنگ, وہ پیٹرنز بن جاتے ہیں. اب ہم ایک جیون انیک جنم اسی پیٹرن اسی میپنگ سے کام کرتے جا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم آج ڈیسائیڈ کریں تو ہم آج چینج کر سکتے ہیں.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں باتوں.

0: جگدیش پور کی وجے کے 3 دن بعد 26 اپریل 1858 کو کنور سنگھ ماتر بھومی کو یاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اپنے جیتے جی انہوں نے انگریزوں کو جگدیش پور کی ریاست پر قدم بھی نہیں رکھنے دیا.
1: سچ میں آنند رنجن بھائی, سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہانی سن کر ہم لوگ آنندت ہو جائیں یا پھر رنج کریں اس ویر کو کھونے کا جو 75 ورش کا یوا تھا.
2: سچ میں بھائی, دیش بھکتی کی ایسی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے.
0: ہاں, تبھی تو انگریز تک ان سے پربھاوت ہوئے بنا نہیں رہ سکے. کنور سنگھ جی نے اتنی بار انگریزوں کو ہرایا کہ انگریز اتہاس لیکھک نے ان کی ایک لڑائی کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریزی فوج کی اتنی شرمناک ہار ہوئی کہ مجھے لکھنے میں بھی شرم آ رہی ہے.
1: واہ بھائی واہ آنند بھائی, آج تم نے بابو کنور سنگھ کے بارے میں اتنے اچھے سے بتایا کہ دل خوش ہو گیا.
2: بھائی ہاں, اور اسی لیے ہماری طرف سے یہ چائے مفت میں.
3: نردیشن شروتی دھرمیج, پریکلپنا شری رام تیواری, سمنوے سنجے یادو, نرمان اور پرستتی سوراج سنستھان سنچالنالے مدھیہ پردیش شاسن سنسکرتی وبھاگ.
4: ٹینشن کو دور بھگانے کے لیے آئیے سنتے ہیں سسٹر شیوانی کے انمول کتھن.
5: ہم جب کہتے ہیں نا شما کرنا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہیں کر سکتے ہم, ان کی غلطی اتنی بڑی تھی. اور اگر ہم شما کر دیں گے تو وہ ریئلائز کیسے کریں گے, اور اگر وہ ریئلائز نہیں کریں گے وہ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے. یہ سب چیزیں سوچ کر ہم اس بات کو, اس گھاو کو, اس درد کو پکڑتے رہتے ہیں. جتنا ہم کسی بھی گھاو کو پکڑ کے رکھیں گے اور ہم کہیں گے میں اس کو ٹھیک نہیں کرنے والا ہوں. سپوز پاؤں پہ چوٹ لگے, دیکشت جی نے ہتھوڑا لیا, زور سے مارا, چوٹ لگ گئی, فزیکل گھاو لگ گیا, اور میں نے کہا اس گھاو کو میں جیون بھر بھرنے نہیں دوں گے, یہ کہا. تو پھر اس گھاو کے پاؤں کو لے کر چلتے گئے جیون میں. کئی اور لوگ ملیں گے جو ہتھوڑا ماریں گے, ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. جتنا گھاو کو نہیں بھریں گے تو اگلا والا ہتھوڑا, اگلی والی چوٹ اور زور سے لگے گی. جتنی اور زور سے لگے گی درد اور زور سے ہوگا. ہم کہیں گے اس بات کو بھی میں نہیں بھولوں گا, اگلی بار کوئی مارے گا تو کیا ہوگا, اور زور سے لگے گی. تو گھاو کو رہنے دیں یا بھرتے جائیں, گھاو کو رہنے دینا چاہیے یا بھرنا چاہیے؟ بھرنا چاہیے. آبویس ہے, ہر چیز فزیکل تو آبویس ہوتی ہے اور ہر چیز ایموشنل امپوسیبل ہوتی ہے. فزیکل چیز کو بھرنا ہے آبویس ہے. آپ شام کو چائے پی رہے ہیں, چائے پیتے پیتے سوفے پر آپ بیٹھے ہیں, سوفے پہ چائے گر گئی, ترنت کیا کریں گے؟ ترنت کیا کریں گے؟ چائے گر گئی چائے پیتے پیتے, ابھی کپ میں چائے ہے, لیکن ترنت کیا کریں گے؟ اٹھ کر صاف کریں گے. یہ آبویس ہے, یہ بات آبویس ہے, نیچرل ہے. کیوں ترنت اسی ٹائم بیٹھ اٹھ کر صاف کرنا ہے؟ کل صبح بھی تو صاف کر سکتے ہیں. اس کا مطلب اگر سوفے پہ کچھ گرا اسی ٹائم صاف کرنا ہے. اگر اسی ٹائم صاف نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ داغ لگ جائے گا. اور یہاں کچھ گرا, یہاں کچھ گرا, کوئی آیا کچھ کہہ دیا, دوسرا کوئی آیا کچھ اور کہہ دیا, تیسرا کوئی ملا اس نے اور کچھ کہہ دیا, چیزیں گرتی گئی گرتی گئی گرتی گئی. لاسٹ کب صاف کیا؟ اور دھیرے دھیرے دھیرے اتنے داغ پڑتے گئے, اتنے داغ پڑتے گئے کہ کیا ہو گیا, کہ اوریجنل کلر ہی بھول گیا.
4: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو.

0: چکے ہیں. تو اس لیے اپنی ہی خوشی کے لیے ہی, سارا کچھ خوشی کے لیے ہے, اپنی خوشی کے لیے اوروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہتے اور اس پروسیس میں اندر ہی اندر اور درد کریٹ کرتے جاتے. سو ایک دن کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں. جسٹ رائٹنگ,
1: کسی کارپوریٹ باس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے ہم, عام اپنی جیتی ہوئی, چاہے آپ ماں ہیں چاہے آپ سبارڈینیٹ بھی ہیں,
0: جیسے ماں آپ نے کہا ایک پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں یہ کنٹرول کا فیلنگ بہت زیادہ آتا ہے. ایون ایک پیرنٹ کو کس کانشیسنیس سے اپنے بچوں کو بڑا کرنا چاہیے کہ یہ آتمائیں ہیں جو میرے گھر میں آئے ہیں, میرا رول ہے ایک تو ان کو فزیکل پروٹیکشن دینا, انٹلیکچوئل جو بھی ان کی گروتھ کرانا, باقی میرا رول ہے ان کو وہ ایک انوائرمنٹ دینا, ان کو وہ پالنا دینا, اینڈ دین لیٹ دیم ٹیک دیئر لائف دا وے دے وانٹ, ناٹ لیٹ دیم ڈو اینڈ بیکم واٹ آئی وانٹ. یو نو لاٹ آف اس آر ٹرائنگ ٹو میک آر چلڈرن what we want. It's not, yes, we are there to guide, but then we are there to guide.
1: تو کتنی بار تو کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرا یہ سپنا پورا نہیں کیا تو پھر میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں. اگین وی نیڈ ٹو چیک, ایکچولی
0: اس کو چیک کرنے کی چیز ہے کہ اس آتما کی اپنی جرنی ہے, اپنے یو نو لائکس ڈس لائکس ڈیزائرس جو بھی سارا کچھ ہے, اپنی کریٹیوٹی ہے. ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارے تھاٹ پیٹرن سے اگر اپنا رول پلے کرے تو اس کی اپنی کریٹیوٹی دب جائے گی, اینڈ دیٹ سول ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو جسٹس, کیونکہ وہ اپنے تھوٹ سے بھی نہیں چل رہا اور میرے تھوٹ سے تو وہ کر ہی نہیں سکتا. سو ایون ایز اے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہمیں ایک گائیڈ کی طرح بننا چاہیے نا, ایک فیسلٹیٹر کی طرح جو ہمیشہ ہے, آلویز اویلیبل, بٹ ٹو ہیلپ می, ٹو گائیڈ می, ناٹ ٹو کنٹرول می. تو اس سے وہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بہت ہیلدی ہو جائے گا. لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کو روک دیں ہر چیز پہ تاکہ ان کی لائف ہمیشہ اسموتھ چلے. ہم کتنا بھی ٹرائی کریں ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس تو آنے ہی والے ہیں, بٹ اگر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اسٹرانگ بناتے, تو وہ اپنے اپس اینڈ ڈاؤنس کو تو
1: ہینڈل کر
0: خود ہی فیس کر لیں گے. وی آر تھنکنگ کہ ہم بچوں کو اتنا رائٹ رائٹ رائٹ دشا پر لے جائیں کہ ان کے جیون میں کبھی کچھ problem in eye. That's not the way to look at it. It has to be ہم ان کو اتنا strong بنا دیں تاکہ جو بھی problem آئے گی, جو بھی challenge آئے گا, they will be able to just cross it, and that will only happen if I facilitate. You know, ایک mentor جیسے ہوتا ہے, ایک guide جیسے ہوتا ہے, not a controller. تو ہم parents controlling والی جو attitude لے کر چلتے اس سے ہم اس کی creativity کو دبا دیتے ہیں. تو ایک دن try کریں گے script نہیں لکھنے کے لیے اوروں کی,
1: اور اس کے لیے خود اویئر ہونا پڑے گا. سی اب جب ہم نے اپنے اوپر بات کرنی شروع کی ہے, اپنی ہر سوچ کو دیکھنا شروع کیا ہے, تب ریئلائزیشن یہ ہو رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آئی تھنک سم ویئر ہمیں یہ فیلنگ کہ میرا کنٹرول ہے دوسرے کے اوپر.
0: ہاں سی دیٹ فیلنگ کہ میرا, اگر ہمیں کسی کو بھی بتانا بھی ہے, اٹ شوڈ بی لائک دس از مائی اوپینئن, یو نو یو کین ٹیک اٹ اف یو آر کمفرٹیبل ود اٹ, انسٹیڈ آف سیئنگ یو ہیو ٹو ڈو اٹ دس وے اینڈ دین ایکسپیکٹنگ کہ وہ کریں گے ہی ویسا, اینڈ دین گیٹنگ اینگری
1: جب
0: وہ نہیں کر پاتے ہیں اس طرح سے. تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے, ان کو رائٹ اور رونگ سکھانے کے پروسیس میں ہم جب ہرٹ ہو جاتے تو ہمارا رول کیا ہو گیا. میں نے تو
1: اپنے رول کام کیا,
0: اپنا رول. اگر مجھے آج آپ کو دیکھ کر غصہ آ گیا کیونکہ آپ نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی, لیٹس سے یو ہیو کمیٹڈ اے کرائم اینڈ مجھے غصہ آ گیا, تو آپ نے تو جو بھی غلط کیا سو کیا, وہ آپ کے رول کا. میں نے جو غصہ کیا, میں نے جو ہرٹ کریٹ کیا, تو میرا رول بھی تو خراب ہو گیا نا. تو پہلے میرے اپنے رول پر مجھے دھیان دینا, دین آئی کین پروبیبلی شیئر ود یو اور گائیڈ یو. بٹ آپ کے رونگ کو کریٹیسائز کرنے کے لیے میں نے اپنے بھی رول کو خراب کر دیا, تو ہر ایک ایکٹر کا رول
1: خراب ہوتا گیا نا پھر. ہاں تبھی تو ڈراما خراب ہونے لگ گیا. اچھا خاصا جو ہے پلے چل رہا ہے, اس کو اگر ہم ایک منٹ میں خراب,
0: ایک نارمل پلے میں بھی اگر دیکھتے تھیٹر پہ, لیٹ سے ہم ابھی اس پلے میں ہیں اینڈ مجھے اپنی لائنز بھول گئے, تو جو باقی ایکٹرز ہیں سٹیج پر ان کا کیا رول ہوتا ہے,
1: وہ کبھی بھی پتہ نہیں چلنے دیتے کسی کو بھی کیسا ہوا, اتنا فٹافٹ ڈیزائن کر لیا جاتا ہے.
0: لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے ہی رول پر اور اچھی طرح سے کانسنٹریٹ کرتے تاکہ ان کے رول اور ان کے ڈائلگ سے مجھے وہ کیوں مل جائے گا کہ where was I making a mistake. They don't stop and tell me the lines. They don't spoil the harmony of the drama, you see. تو similarly اگر کوئی میرے آس پاس کچھ غلط کر رہا ہے, غلط ڈائلگ بول رہا ہے اکارڈنگ ٹو می, غلط ڈائلگ, غلط لائن, سب کچھ, آئی کین جسٹ ٹیک کیئر مور آن مائی رول, یو نو, اور بھی زیادہ دھیان رکھے کہ

0: not get hurt, I'll remain stable. So that might give the cue to the other person.
1: Oh, main bhatak gaya tha, meri line to ye thi.
0: Yes. Lekin jahan wo bhi lines apni kharab kar di, maine bhi apni lines kharab kar di, and then gradually hum dono ne apni lines ko, dialogue ko puri tarah se itna messed up kar diya, then that scene becomes very very unpleasant. And fir wo drama hame pasand nahi aata. Fir hum kehte ye jeevan aisa kyun hai. To ye wali ek point ki let everyone be, ye hame yahan safai rakhne mein بہت مدد کرے گی, کیونکہ ہم بہت انرجی, اور دیکھو نا ہم کتنے لوگوں کی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں, ایک دو کی لکھ رہے ہوں, چار کی لکھ رہے ہوں تو بھی ٹھیک ہے, ہم سارا دن میں کتنے ایکٹرز کی اسکرپٹ لکھنے کی کوشش کرتے.
1: اسے ایسا کہنا چاہیے تھا. ہاؤ مینی ٹائمز ہی سے دیٹ ہی شوڈ ہیو سیڈ دس.
0: Yeah, is this the way to speak? We don't even say he could have said this. No, he should have said this.
1: This is what, you know, this is how the world should be.
0: Yeah, why? Because this is the way I would like the world to be. To isko ek homework ke roop se dekhe, aaj ek din try kare, how do you feel jab aap auron ki script mein انٹرفیئر نہ کر,
1: لوگوں کو کنٹرول ایکچولی کرنا بند کر دیں, ایویلویٹ کرنا بند کر دیں. امیزنگ, یو نو ہاؤ وی ڈو.
0: اور یہ جتنا ایزی لگ رہا ہے اتنا ایزی نہیں ہے. اس کا ہمیں بہت, جیسے آپ نے آج شروع میں بھی کہا نا کہ آپ کا اوپر نیچے ہوتا ہے کہ نہیں, آئی ہیو سین سب سے زیادہ کارن اوپر نیچے ہونے کا یہی ایک ہوتا, جیسے ہی میرا فوکس جاتا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو ایسا نہیں, دیر اٹس گون. دیٹ اسٹیبلٹی ہے, مارننگ میں اٹھے میڈیٹیشن کے, اٹس ویری نائس, یو آر ایبسلیوٹلی لائک دس, اینڈ دین دا مائنڈ گوز ان ٹو ان کو کیا بولنا چاہیے تھا, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, اینڈ دیر یو گو. اگر آپ وہ ایک چیز پر ورک کر لو, آپ کا مائنڈ ایسے رہے گا. دیر از نتھنگ ایلس آؤٹ دیر ان دا ورلڈ جس سے کوئی بھی ڈسٹربنس ہونے والی ہے, یہ ہم جب ہو جاتے ہیں. سو رائٹ ناؤ I am constantly trying to look in this, and I can just say it's easy but requires lot of attention. Kyunki ye bahut jaldi slip off ho jata hai, ye aisa sanskar hai ki, you know, we try to remind ourselves and then before we are aware 10 minute baad I suddenly see, oh, my mind is again thinking about someone else and again we kisi ke bare mein judgment pass kar raha hai. What a waste of energy, come back. Lekin wo karte karte I can see کہ وہ پرسنٹیج کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ میری لسٹ کم ہوتی جا رہی ہے کتنے لوگوں کے بارے میں آئی ایم تھنکنگ, اینڈ ناؤ دیٹ لسٹ از کمنگ اسمالر اینڈ اسمالر, اینڈ وی نیڈ ٹو فنش اٹ, کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے جو میرے کنٹرول میں ہے. پہلے تو کیا ہو رہا تھا, گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہر ایک ڈرائیور کے اوپر بھی کمنٹ پاس ہو رہا تھا, کیسے چلا رہے ہیں, لائن میں نہیں کھڑے, ٹول پر کھڑے ہیں, غلط سائڈ سے اوورٹیک کر رہے ہیں, جسٹ تھنکنگ اباؤٹ ایوری ون, انہوں نے تو پھر بھی اوورٹیک کرنا ہے, لائن کو توڑ دیتے ہیں, ٹیگ کی لائن میں کیش بھر, وہ دیر از سو مچ ٹو گیٹ ڈسٹربڈ اباؤٹ, یو نو, اف یو الاؤ یور سیلف ٹو گیٹ سکڈ آؤٹ, there is just too much happening.
1: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
0: No, very selfish.
1: I keep on saying this because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain aur wo hum observe aur hum kehte hain hum to neutral observer hain, lekin hum kitni sari cheeze un par
0: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na, agar aap detached hokar dekho, abhi bhi if I'm standing in the traffic jam I can see people where they are making their mistakes, they are overtaking wrong, but
1: it's not affecting you,
0: create anything here. ابھی بھی دکھ تو رہا نا, آنکھیں کان بند تھوڑی ہے کچھ بھی, لیکن یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے. اوکے, دس بیکمز ایکسپٹینس, کہ ایکسپٹ کریں کہ ہر ایک اپنا اپنا رول اپنے اپنے انوسار پلے کر رہا ہے, اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈو اٹ, ایوری ون. میرے اندر بہت کچھ ہے ابھی وچ پیپل مسٹ بی سٹنگ اینڈ تھنکنگ دیٹ آئی ایم رانگ, بٹ آئی ایم فیلنگ دیٹ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ. تو اسی طرح سامنے والا بھی جو کچھ بھی کر رہا ہوگا, ایون اگر وہ رانگ سائڈ سے اوورٹیک کر رہا ہے, لائن توڑ رہا ہے, اس کے پاس اس ٹائم کچھ نہ کچھ لاجک ہوگا اس کے لیے. اور جیسے ہی ہم یہ لیٹ بی کرنا شروع کرتے, ایکسپٹ کرتے ہیں سچویشن کو, لوگوں کو, کہ ہر ایک اپنے انوسار اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے, اینڈ ایوری بڈی از ایکوریٹ ان دا رول دے آر پلئنگ. یس, اف سمبڈی آسکس می فار ہیلپ, اف سمبڈی وانٹس می ٹو گیٹ انوالوڈ ان دیئر ڈراما, you know, kisi ka apna koi drama hai, and someone says, you know, please get involved taki aap hame hamare drama mein kuch help karo, lekin usme bhi hame dhyan rakhna padega,
1: hum neutral ho ke baat karte hain,
0: lekin not uske andar hum itna ghus jaye ki us scene ki un actors ki jo emotion hai

0: وہ ہمیں ہم کرنے
1: پڑا چاہیے,
0: لیکن وہ ایکچولی ہوتا بہت کم ہو پاتا ہے.
1: کیونکہ کیا ہوگا, جیسے آپ نے کہا اگر اف یور رول سے یہی پیرنٹ کے رول ہے, یہی باس کا رول ہے, یہ ٹیچر کا رول ہے, کیونکہ ہمارا رول ہے کسی طرح تب کہ ہم اوروں کے ڈراما میں تھوڑا سا انوالوڈ ہیں کیونکہ ہم گائیڈ ہیں, ہم فیسلیٹیٹر ہیں. لیکن وہ رول کہاں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا جب وہ دوسرے ایکٹر کی ایموشن ہمارے اوپر اوور پاور کر جائے. بچہ درد میں ہے, میرا رول ہے اس کے ساتھ بیٹھنا, ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ ہیز گون رانگ اینڈ ٹو شیئر ود ہم واٹ از دا رائٹ وے اینڈ وہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے, کہاں وہ غلط جا رہا ہے, ایوری تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو. لیکن اگر میں نے سیم درد کریٹ کر لیا جو بچہ ہے, یا شاید میں بچے سے بھی زیادہ درد میں ایز اے مدر میں چلی گئی, دین سم ویئر آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو پلے مائی رول پراپرلی. کیونکہ جب ایک بار یہاں درد کریٹ ہو جاتا تو وہ کلیئرٹی ہی ختم ہو جاتی کہ یہ کیوں, کیا, کیسے اس کو ٹھیک کرنا.
0: لیکن کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم رول پلے کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بڑا میکینیکل ہو گیا, یو نو سم ویئر ڈیپ ود ان, بیکاز ویو انجوائڈ اٹ سو مچ, اور لائک وی تھنک اگین یہ بلیف سسٹم ہے کہ یہی ایسے ہی تو جینا ہے, ایسے ہی مجھے رول پلے بھی کرنا ہے. اپنا
1: رول پلے کرنا ہے یہ میکینیکل ہونے کے بجائے کریٹو ہو جاتا ہے. میکینیکل تو ابھی تک چل رہے تھے
0: آٹومیٹڈ موڈ.
1: ہاں, اور میکینیکل کیا ہوتا ہے, جہاں چوائس نہیں ہے کہ بچہ درد میں ہے تو میکینیکل ہے کہ پیرنٹ نے درد میں جانا ہی ہے. میکینیکل مینس آٹومیٹک, بٹن دبایا اور ہو گیا. اس نے غصہ کیا تو میرا بٹن یہاں دبا, مجھے اداس ہونا ہی ہے. دس واز آل میکینیکل, بٹ ناؤ اٹس بیکم کریٹو کہ میرے پاس چوائس ہے. وہ ہرٹ ہے, میں اسٹیبل بھی رہ سکتی, میں نیوٹرل رہ سکتی, میں اور بھی زیادہ پازیٹو ہو کر کچھ اور کریٹو سوچ سکتی. لیکن پہلے تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا میرے پاس, دیر واز جسٹ ون چوائس. اینڈ تب ہم کہتے تھے اٹیچمنٹ ہے تو ہرٹ کے ساتھ ہرٹ ہونا نیچرل ہے. یہ نیچرل تھا اینڈ وی ٹوک اٹ ایز اے سائن آف لو کہ اگر وہ درد میں ہے اور مجھے بھی درد ہو رہا ہے, اٹ از اے سائن دیٹ ہم بہت ایک دوسرے سے
0: بہت پیار
1: اینڈ وی ایون سے ٹو ایچ ادر آئی کین فیل یور پین. پیرنٹ چائلڈ کے ساتھ ہے, بچے سے کوئی غلطی ہو گئی, پیرنٹ ہرٹ ہو گیا, کہیں اس کی پیرنٹنگ اسکل پر یو نو کوشچن مارک اٹھ گیا, تو وہ اپنے کمپلیکسز میں اتنا چلے جاتے ہم کہ ہم بس چاہتے ہیں کہ بچہ کسی بھی طرح ٹھیک ہو جائے. بس وہ جو میرے اوپر اسٹگما لگا ہے, دنیا کے سامنے نہیں, میرے لیے اپنے لیے, کہ میری پیرنٹنگ پہ جو اسٹگما لگا ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے, اس لیے ہم اس کو کہتے تم ٹھیک ہو جاؤ. یو نو وی ڈونٹ ریئلائز دس, بٹ یہ اس لیے ہے تم ٹھیک ہو جاؤ. وی ناٹ ریڈی ٹو گیو اٹ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کمپلیکس ہے, کیا درد ہے, کیا سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی. کچھ نہیں, تم ٹھیک ہو جاؤ. بس تم ٹھیک ہو جاؤ, کیوں؟ کیونکہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے
0: تو میں پھر ریشورنس ہو جائے گی کہ
1: میں ٹھیک ہو جاؤں گا. سو یو نو دین آئی ایم ناٹ پلئنگ دیٹ پیرنٹ رول ان دا ویری رائٹ وے. اور جیسے ہی ہم یہ کرنا شروع کریں گے, اپنا دھیان رکھنا شروع کریں گے, یہاں بہت زیادہ کلٹر نہیں ہوگا, تو ہمارا مائنڈ آٹومیٹکلی سائلنٹ ہوتا جائے گا. سارے آنسرز, سارے سولوشنز یہاں پر ہے, جس کو ہم کہتے انٹیوشن, کہ ایک ٹیوٹر ہے جو اندر بیٹھا ہے, لیکن اندر کی آواز سننے کے لیے یہ نوائز کو ختم کرنا پڑے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے, اتنی نوائز ہے, وہ اندر سے آواز دیتا بھی ہے لیکن ہمارا
0: اتنی ساری آوازوں میں پھر وہ کنفیوژن, یہ آواز ٹھیک ہے یا وہ آواز ٹھیک تھی.
1: آپ دیکھو کتنی بار جیسے جیسے ہم اس جرنی پر ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے, ہمیں کہتے ہیں مجھے اندر سے آواز آئی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں نے اس آواز کو کیا کیا, میں نے انسنا کیا. کیوں انسنا کیا؟ کیونکہ کہیں میں نے سوچا کہ اگر میں اس آواز کی بات مانتی ہوں تو میں وہ کرنے سے اپنے آپ کو روک دوں گی جس پر میری خوشی ڈیپینڈنٹ ہے. لیٹ سے فار ایگزامپل آئی ایم ایکسپیریمنٹنگ وتھ ڈرگس اور وتھ اسموکنگ, اور آئی ڈونٹ وانٹ, آئی شوڈن بی واچنگ 3 hours آف ٹیلیویژن, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, بٹ آئی ایم اسٹل واچنگ. تو اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ویری بگ ونز, کہ چھوٹی سی آواز اندر سے آئے گی, مت دیکھو یا یہ مت لو, یہ تمہارے لیے ابھی اٹس ناٹ گڈ, لیکن آئی سے گو اوے, مجھے خوشی چاہیے. یو نو, تو میں اس آواز کو اس لیے اگنور کر دیتی ہوں
0: کہ
1: کہیں وہ آواز مجھے میری خوشی سے ہی دور لے کے جا رہی ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ وہ آواز ہی مجھے میری خوشی تک لے کے جانے والی ہے, میری آواز.
0: وانس مائی ڈاٹر آلسو ٹولڈ می, کہ شی سیز میرے کو پتا چل رہا ہے کہ میں ٹی وی دیکھ کے ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں, پلیز کم اینڈ اسکولڈ می موم. You know, the relaxation is so much.
1: Yes, it is, but I'm not listening to myself, so I need someone else to come and say it to me. تو کیا ہوتا ہے جب اس کو بار بار دبا دیا جاتا تو وہ اندر ہی وہ دب جاتی ہے.

0: جتنا سنتے جائیں گے, یو نو یہ ٹیچر ایسا ہے کہ ہم اس کی بات کو جتنا سنتے جائیں گے یہ ہمیں وزڈم اور بھی دیتا جائے گا. سپوز آپ مجھے کوئی اچھی بات بتا رہے ہو, میں سنتی نہیں, پھر آپ نے دوسری بار بتایا, میں سنتی نہیں, چار بار بتاؤ گے, پانچویں بار آپ مجھے بولنا ہی بند کرو گے, تو میں نے ہی اپنے اندر جو تھی ایک اتنی اچھی چیز اس کو میں نے دبا دیا. اور اگر میں بار بار آپ کی بات سننے لگ جاؤں تو آپ سوچو گے چلو میرے کہنے کے انوسار سے یہ کر رہے ہیں, تو آپ اور بتانا شروع کرو گے اور بتاؤ گے. امیجن مائی لائف ول بیکم ویری ویری سمپل اینڈ ویری ویری بیوٹیفل.
1: بہت سندر. تو آج جو ہم اس پروسیس پہ ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, جن بلیف سسٹمس کو پکڑ کر ہم ابھی تک بیٹھے تھے انہیں چھوڑنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا, لوگوں کی اسکرپٹ لکھنی چھوڑنی پڑے گی کہ لیٹ بی, ایک تو لیٹ گو, جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں, اس کے اوپر چنتن مت کرتے رہیں کہ وہ ایسا کر لے, وہ ایسا کر لے, میرا ٹیچر ایسے کر لے, میرا ہسبینڈ ایسے کر لے. سم ویئر وی نیڈ ٹو لیٹ بی, وہ جو جیسے ہیں. اور دوسری بات کہ جہاں ہم نے اپنے آپ کو سائلنٹ کر کے اس آواز کو سننا شروع کر دیا, چاہے امپلیمنٹ ابھی بھی نہ کریں, یو نو چاہے, میں تو کہتی ہوں چاہے امپلیمنٹ نہ کرو, سن کے اس کو رجسٹر تو کر لے, ایٹ ٹائم
0: دبا نہ دے,
1: اس کو رجسٹر کرنا شروع کر دے, یس دس از واٹ آئی شوڈ بی ڈوئنگ بٹ رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ, اٹس اوکے بٹ نیکسٹ ٹائم آئی ول لسن ٹو یو, یو نو. تو یہاں یہ پروسیس اگر شروع ہو جاتا ہے, اس میں جیسے ہم نے کہا کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ کا سائلنس یہ بات کی یاد دلائے گا, میری آواز مجھے اپنے ساتھ سناتا جائے گا, تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پریکٹس ہیں وہ ہمیں کرنا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ پھر ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو انوبھو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو کوئی بات من میں آ رہی ہے, کوئی سوال ابھی بھی ہے, یا اس پریکٹس کے دوران آپ کو کوئی آبسٹیکل ہے, آپ ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں یا تو فون پر یا پھر ای میل پر. ہمارے فون نمبر ہیں 01242996 7555 99993 4555 99993 4666 9873 6665. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. سسٹر شیوانی, آج کی جو پوری بات چیت رہی بہت کلیئرٹی سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کرنا کیا ہے. آپ کتنا کریں گے یا ہمارے پر نربھر کرتا ہے, لیکن یہ ڈیفینیٹ ہے کہ ہم کریں گے ضرور, کیونکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے سب کچھ کرنا. تھینک یو سو مچ ام شانتی. اور اب آپ سے بھی ودا لیتے ہیں, لیکن اسی بات کے ساتھ یہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات, لگتا ہے کہ پاسبل ہے, تو لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ نا. پہلے بھی تو ہم انہی باتوں کو امپلیمنٹ کرتے آ رہے تھے, بدلا جیون آگے اور بھی بدلے گا, ہیپینیس ہماری اپنی پراپرٹی ہو جائے گی. فی الحال آپ سے ودا لیتے ہیں.

0: وہ یہ کہ یہ درد صرف ان تک نہیں رہے گا کیونکہ یہ ان کے اندر اتنا بھر گیا ہے, تو ان کے جیون میں جو اور آنے والے ریلیشن شپس ہیں کہ کل کو یو گیٹ میرڈ, ٹمورو یو ہیو چلڈرن, تو یو ایکسپیکٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشن شپس, بٹ دیر از اے چانس دیٹ ول ناٹ بی پاسبل. نارملی اس طرح کی فیملیز سے جو بچے نکلتے ہیں وہ ہمیشہ ساری عمر یہی سوچتے ہیں کہ مجھے جو اپنے فادر سے نہیں ملا
1: میں بہت دوں گا,
0: میں اپنے بچوں کو بہت دوں گا, وچ از اے ویری گڈ تھاٹ کہ میں اپنی فیملی کو, کیونکہ انہوں نے ایک بروکن فیملی دیکھی ہے, تو میں اپنی فیملی کو بہت ہیلدی بناؤں گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ہمارے چاہنے سے نہیں ہو جائے گا یا یہ باہر سے کرنے سے نہیں ہو جائے گا. مجھے یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ میرے اندر کون سی کوالٹی کی انرجی بھری پڑی ہے, اتنی نفرت بھری پڑی ہے, مطلب اتنی زیادہ بھری پڑی ہے, تو جب میں نیکسٹ پریوار سے بھی جڑتا ہوں تو میری نفرت یہاں نہیں رہ جاتی, آئی کیری اٹ ود می,
1: اوور فلو کرے گی
0: ایبسولیٹلی, کیونکہ دا پرسن از بٹر ان سائڈ. تو وہ جو نفرت ہے وہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ صرف فادر کے لیے, تو صرف فادر تک ہی ٹارگیٹڈ ہوگی, ایسا ہوتا نہیں ہے. موسٹ آف اس آر لیونگ ان دس ایلیوژن کہ مجھے جو پرابلم ہے نا صرف ان سے
2: ہے, اور میں نے جب ان کو, اور میں نے ان کو کس کو ختم بھی کر دیا کہ میں نے,
0: میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں, اس سے کوئی, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے جو تھاٹس ہیں وہ کریٹ تو یہاں کی ہوئی ہے. تو ونس مائی باکس ہیئر از فلڈ ود ہیٹریڈ, میں جہاں بھی جاؤں گا آئی کوڈ ہیو دا موسٹ ونڈرفل وائف, آئی کوڈ ہیو دا موسٹ لولی چلڈرن, لیکن میرے باکس میں کیا بھرا ہوا ہے وہ آٹومیٹکلی فلو کرے گا. تو اپنے لیے اور اپنے آنے والے سمبندھوں کے لیے ہمیں اس سمبندھ کو ٹھیک کرنا بہت بہت بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں.
2: امیزنگ ایکچولی, یو نو اف وی لک ایٹ اٹ, میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی اگر ہم نارمل طریقے سے دیکھیں کہ جو ایک رشتہ جس کو نارمل دیکھتے ہیں ہم, کہ اس کا مطلب یہ تو آگے ہر چیز میں دیکھے,
0: ہر چیز میں جائے گا, اور اس کا دیکھو کنیکٹڈ کتنا ہو جائے گا. میرے اندر بٹرنس رہے گی تو میرا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے ان کے اندر بٹرنس بھرے گی, دے ول کیری فارورڈ, اینڈ دین اٹ جسٹ گوز انٹو اے سائیکل سائیکل سائیکل, اینڈ ایوری ون از بلیمنگ مائی پیرنٹس. اب اگر یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ان کے فادر کے اندر جو بھرا ہوا ہے اس کا کارن کیا,
1: وہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے سے آ رہا ہو.
0: See what happens is کہ بلیم کرنا تو بہت ایزی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ سب پریشان ہیں, لیکن کبھی کیا ہم نے ایمپتھائز کیا ان کے ساتھ, کبھی کمپیشن سے ہم نے سوچا کہ ان کے اندر جو بھرا ہوا ہے وہ کیوں بھرا ہوا ہے. تو لو اپنے آپ آ جائے گا, یو نو وین وی انڈرسٹینڈ اٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. آج اگر میں جب اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کروں تو میرے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگا, یو نو وائی آئی ایم لائک دس, بیکاز مائی فادر واز لائک دس, بٹ ایم آئی انڈرسٹینڈنگ وائی از مائی فادر لائک دس, مے بی دیر واز سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ ود ہم. تو فرگیو کرنا کوئی اوپر اوپر سے نہیں کہ بس میں نے ہاں فرگیو کر دیا, ایکچولی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ ایک کوئی بھی فادر اس طرح سے ہونا نہیں چاہتا کہ وہ غصہ کرتا رہے یا یو نو گھر میں اتنا وایو منڈل خراب رہے, لیکن وہ کیا کرے, وہ خود ہی درد سے بھرا ہوا ہے. تو اس پتا کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے اندر جو اتنا درد ہے جو کڑواہٹ کے روپ میں نکل رہا ہے اس کا کارن کیا, گو ٹو دا روٹ آف ہز پرابلم, اینڈ دین وین یو انڈرسٹینڈ دیٹ ہی از آلسو وونڈیڈ, تو ایک وونڈیڈ انسان سے نفرت کیا کرو گے, آپ غصہ کیا کرو گے, آپ کو تو پیار آئے گا, اور آپ کا پیار ان کے اس چوٹ کو ہیل کر دے گا. ہم سب کیا سمجھتے ہیں, ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے, ان کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی, اب میری وجہ سے نیکسٹ کو چوٹ لگے گی. ہیلنگ کا ذمہ داری
1: ہماری نہیں,
0: کوئی بھی نہیں اٹھاتا. اگر یہ تھوڑا سا پرسپیکٹو کو تھوڑا سا بھی چینج کر دیتے ہیں کہ وہ وونڈیڈ ہے, اندر سے بہت دکھی ہے یا پریشان ہے کسی بات کے لیے, لیٹ می گیو لو, لیٹ می گیو سو مچ لو کہ وہ چوٹ پوری طرح سے اندر ٹھیک ہو جائے. تو ابھی کیا ہو رہا ہے, میں نفرت دے رہا ہوں ان کو, تو وہ نفرت پہلے مجھے مل رہی ہے پھر ان تک پہنچ رہی ہے. ان کے اندر آلریڈی درد ہے, اب ان کو نفرت ملتی ہے مجھ سے, میری مدر سے, اوروں سے, تو ان کے اندر کا درد بڑھتا جاتا ہے. ناؤ لیٹ می میک اے چوائس کہ فرام ٹوڈے نفرت دینے کی بجائے لیٹ می گیو لو. تو سب سے پہلی چیز, وہ پیار میرے تھرو نکلے گا, میرا جو باکس ہے وہ کلین ہوتا جائے گا کہ یہاں نفرت کی جگہ پیار, اور دوسرا ان کو میرے سے کیا ملے گا.
2: That's so beautiful. Actually,
0: he is going to probably think کہ یہ بہت difficult ہے. Again, it's only one thought away.
2: Yes, yes.
0: It's just one thought away. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں

0: میرا فائدہ ہوگا کیونکہ میں پیار سے بھر جاؤں گا, ان کا فائدہ ہوگا وہ ہیل ہو جائیں گے, اور جو میرے آگے آنے والے ریلیشن شپس ہیں وہ بہت بیوٹیفل ہو جائیں گے. نہیں تو آپ کتنی بھی کوشش کریں وہ اچھے نہیں بن سکتے ہیں, بیکاز یو ول بی بٹر انسائیڈ.
1: بہت سندر بات یہ آپ نے کہی شیوانی کی, کسی بھی رشتے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی اور پروفیشن میں آپ جائیں, اس سے پہلے کوشش یہی کیجیے کہ اس رشتے کو,
0: کیونکہ غلط فاؤنڈیشن پہ آپ اپنے اگلے رشتے نہیں بنا سکتے. آپ سوچیں یہ تو یہاں کا یہاں ختم, اب میں آگے کے ریلیشن شپس بہت اچھے بناؤں. نہیں, آپ کا فاؤنڈیشن کمزور, آپ سوچیں بلڈنگ تو بہت اچھی بنا لیں گے. ناٹ پاسبل. اسٹارٹ ٹوڈے, فنش دا بٹرنس. ہاؤ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایک کھن میں نہیں ختم ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے ان سے جو آپ کی بول چال بند ہوئی ہے, آپ آج سے بات کرنا شروع کریں.
1: کمیونیکیشن, یس.
0: اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ایگو کو سائڈ پہ رکھنا پڑے, اور اگر ہو سکے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہی از مائی فادر, آئی کین اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہیم ٹوڈے. آج بات کرنا شروع کر دے, اینڈ وتھ کمپیشن, اینڈ دھیرے دھیرے ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, یو نو, ایون اف ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ چینج ہو جائیں گے ایک دم سے, بٹ آئی چینج اینڈ سلولی ہی ول چینج. بٹرنس کریٹ کرنا, اینڈ دس ول بینیفٹ دا مدر آلسو, کیونکہ ان کو, اف یو سی دا مدر, تو مدر کو بھی کیا مل رہا ہے؟ ہسبینڈ سے غصہ مل رہا ہے, بیٹے سے کیا مل رہا ہے؟ بیٹا بھی تو درد میں ہے. اب جنرلی کیا ہوتا ہے, ماں درد میں ہے تو بیٹا بھی درد میں ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے, اس سے مدر کو کیا ملا؟ دونوں سے درد ہی تو ملا. اینڈ اوور آل دی انوائرمنٹ آف دا ہاؤس, آپ کا گھر آنے کو دل نہیں کرے گا شام کو ٹو دس کائنڈ آف اے فیملی. مائی ریسپانسبلٹی, لیٹ می ٹیک اٹ. تو آج سے ہی بات کرنا شروع کر دے, اپنے آپ کو ہیل کریں اور پیار دینا شروع کر دیں. ریموو آل دوز امیجز وچ ور دیر. اگر وہ آتے بھی ہیں تو آپ سمجھیں اٹس اوکے, ہی ہیڈ اے ریزن فار اٹ واٹ ہی از ڈوئنگ. لیکن میری جو ایموشن ہے وہ میری اپنی کریشن ہے, تو فرام ٹوڈے ناٹ پین بٹ لو, دیٹس مائی چوائس, آئی ول کریٹ دیٹ. اینڈ اٹس ویری ایزی, کیونکہ پیار تو آلریڈی ہے,
1: ایمرج کرنا ہے بس,
0: صرف دینا شروع کرنا.
1: بالکل, بہت سندر بات نوین. ہم پوری امید کرتے ہیں اور آپ کی ای میل کا انتظار کریں گے, جہاں آپ کے پتا کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ ایک کمپلیشن پہ آئے گا, ایک بٹرنس پہ نہ رہ کے ایک پیار بھرے رشتے میں پریورتت ہو پائے گا. ایک اگلا ای میل اور لیتے ہیں, اور یہ بھی ایک ایسا سوال ہے, ایک ایسا سچویشن ہے جسے وابستہ میرے خیال سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, کہتی ہیں کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہوں اور میرے کلیگ کے ساتھ ایک بار بہت کہا سنی ہو گئی, بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی, اور وہ میری بہت اچھی متر تھی پہلے, لیکن کسی ایک بات پہ بہت فائٹ, اتنے زیادہ اینگر تھا, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر دی, جبکہ ہم برابر کے ہی ہیں, کوئی وہ میری سینئر نہیں ہے. اب ہماری اوپر اوپر سے تو بات چیت ٹھیک ہے پھر سے شروع ہو گئی, لیکن جب بھی میں ان سے ملتی ہوں, جب بھی میرا ان سے واسطہ پڑتا ہے, مجھے وہ ہر بار یاد آ جاتی ہے, ہر بار. اور اب میں اس کو وہ سیٹل نہیں کر پا رہی ہوں, مطلب مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب بھی میں ان سے دوبارہ ملاقات کرتی ہوں. تو میں کیا کروں؟ نہ میں ان سے بات کر سکتی ہوں اس بارے میں, کیونکہ وہ اوپر سے تو ہماری بات سیٹل ہو چکی ہے, لیکن اندر مجھے ابھی بھی بہت غصہ چڑھتا ہے کہ میں نے واپس نہیں لیش آؤٹ کیا. آئی کون گیو ہر بیک واٹ آئی تھنک شی ڈیزرو.
0: میں اس ٹائم واپس نہیں جواب دے پائی, تو وہ بھی مجھے اب لگ رہا ہے کہ کیوں میں نے اس ٹائم جواب نہیں دیا. سی اٹس سم ٹائمز لائک کہ اگر ہم اپنے آپ کو روک بھی لیتے ہیں ریئیکٹ کرنے سے, تو بھی ہمیں پشچاتاپ ہوتا رہتا ہے اس پر کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا. کیوں؟ اگین بلیف سسٹم. اپنے آپ سے پوچھیں کہ وازنٹ اٹ اے گڈ ریسپانس کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن ہو سکتا ہے میں نے باہر سے ریئیکٹ نہیں کیا, لیکن اندر بہت زیادہ ریئیکٹ کر دیا, اور اندر کا ریئیکشن ابھی تک میرے اندر وہ اکیومولیٹڈ ہے. تو ٹیل یور سیلف کہ جو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا وہ غلط تھا, وہ آپ اپنے آپ کو پہلے بتائیے کہ وہ تو صحیح تھا. وہ آپ کی فرینڈ ہے یا کوئی بھی اور ہے, وہ کسی نہ کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے, کیونکہ ویسے تو آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. موسٹلی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب کسی ایک انسیڈنٹ پہ کوئی بہت ایک دم سے یو نو ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے یا ریئیکٹ کرتا ہے, موسٹلی وہ اس ایکسپلوژن کا کارن وہ انسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں.
1: بالکل,
0: 99% آف دا ٹائم وہ پرستھتی اس غصے کا کارن ہے ہی نہیں, لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں اتنی سی بات پر, اس کارن پر انہوں نے اتنا غصہ کر دیا, کیونکہ ہم ان کو سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں میری اتنی سی بات پر انہوں نے اتنا

0: غصہ کر لیا. اب ایک منٹ سائلنس میں اگر سوچیں, پرسپیکٹو کو چینج کریں, انہوں نے آج اتنی سی بات پر اتنا غصہ کر دیا, آدھے اوکے ان کو کچھ بات تو نہیں اندر جو پریشان کر رہی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ویکتتو وہ نہیں ہے کہ آپ اتنی سی بات پر اتنا بڑا ریاکشن کریں گے. تو اگر میں آپ کے لیے سوچ پاؤں, کمپیشن اگر ہو, تو آئی ول سے از ایوری تھنگ اوکے ود یو, کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ اندر کسی اور بات سے پریشان ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, اگین آپ کے لیے غصہ نہیں, آپ کے لیے پیار آئے گا کہ پتہ نہیں آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ بات ہم اس ٹائم کہہ سکیں ان کو, کیونکہ یو نو سم ٹائمز اس سمے تو اس طرح کا سیناریو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ کہیں آپ کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, آپ اتنا غصہ کر رہے ہو. سامنے والا ویکتی ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے, کیونکہ اس کو خود کو بھی نہیں پتا, اس کو خود کو بھی نہیں پتا, اسے بھی خود کو یہی لگ رہا ہے کہ میں اسی بات پر غصہ ہوں, یو نو. تو اف یو ٹرائی ٹو ٹیل ہم کہ نہیں ایکچولی آپ کسی اور بات سے غصہ ہوں, وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ساری چیزوں کے کارن, بہت سارے پرستھتیوں کے کارن جو میں نے خود اپنے اندر ہرٹ کریٹ کیا ہے, وہ اکیومولیٹ ہو چکا ہے. اگر کوئی اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہو, بیسٹ تھنگ از شی از ڈن اے ویری گڈ تھنگ بائی ناٹ ریئیکٹنگ, کیونکہ آلریڈی ان کے پاس درد ہے, آپ نے اور کیوں دینا ہے. تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو دو, پھر ان کو دو. ٹھیک ہے, ان کا وہ باکس کھل گیا اندر کا اور وہ سارا باہر نکل کے آ رہا ہے, تو دین لیٹ اٹ کم آؤٹ. اس سمے میں کیا دے سکتی ہوں, یو نو وی سو ارلیئر آلسو کہ سب سے بڑی سپورٹ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں اگر کوئی درد میں ہے, پیسفل وائبریشن. لیکن اس کے لیے فرسٹ پیسفل وائبریشن کسی کو دے نہیں پاتے, کیونکہ ہم خود ہی اندر سے اتنے زیادہ ڈسٹربڈ ہیں. تو پہلے سمجھ لیں کہ ان کے پاس کوئی کارن تھا. دوسرا, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر میں نے ریئیکٹ نہیں کیا, یہ بہت اچھا کیا.
1: اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سبمسو ہوں, شی ہیز ریٹن سم ویئر کہ یو نو کہ آئی فیل دیٹ آئی واز سبمسو.
0: نو, یو ہیو ڈن اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ آپ نے اتنی بات کو اتنے میں ہی ختم کر دیا. اگر ریئیکٹ کر دیا ہوتا تو کتنی بڑی ہو جاتی. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ ریئیکٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. شاید اس دن نہیں ریئیکٹ کیا ہو, لیکن ریئیکٹ ابھی کر رہے ہیں, کیونکہ ریئیکشن ناٹ نیسیسری ورڈز, لیکن ریئیکشن ہماری تھاٹس ہیں. تو ہر بار جب آپ ان کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں, کئی بار کیا ہوتا ہے میں آپ کو اوپر سے نہیں بول پاتی جو میں بولنا چاہتی ہوں, لیکن اندر میں سارا دن آپ کو بول رہی ہوں وہ جو میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں. تو اندر ایک کنورسیشن سارا دن چل رہی ہے, تو وہ بھی تو ایک ریئیکشن ہے. آئی ول کانشیسلی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ ریئیکشن, اینڈ دیٹ ول ہیپن if I start creating positive thoughts for you, understanding you, and then bring my relationship outside, jo relationship hai usko bhi normal kar le aaye, you know, why not, how much time. Actually dekha jaye to dono jane chahte hain ki wo wapas waisa hi ho jaye, lekin dono rukenge ki pehle kaun karega, kaun pehle baat karega, ya kaun pehle sorry bolega, ya kaun pehle you know aakar fir se baat karna shuru karega. Why not me. آج دن تک ہم سمجھتے آئے جو جھکا وہ کمزور, پرماتما ہمیں سکھاتے جو جھکا وہ شکتیشالی, کیونکہ ایگو کمزوری ہے, جھکنے میں طاقت چاہیے. تو جو جھکا وہ شکتیشالی ہے, اور جتنا بار ہم جھکتے جاتے ہیں اس طرح سے ہماری فلیکسیبلٹی, ہماری ٹالرنس پاور اور بھی بڑھتی جاتی ہے. تو لائف از ویری بیوٹیفل, ہم اپنی پینٹنگ کریٹ کر رہے ہیں لائف کے, کیوں ہم اس کو درد سے بھرتے رہتے ہیں. سو مینی اسٹروکس دیٹ وی آر پینٹنگ ایوری ڈے, وین اٹس جسٹ ون اسٹیپ اوے, گو اینڈ کریٹ اے بیوٹیفل ون.
1: اور انفیکٹ جب آپ کا روز کا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے, ہر روز کی ایک ملاقات ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ چاہ بھی رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں چاہ رہی ہوں گی,
0: یہ اس کیس میں نہیں ہے. بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو آ کر رک چکے ہیں, یو نو, بول چال بند ہے, یا اندر کڑواہٹ بھری ہوئی ہے, بھلے فارمیلٹی سے اوپر سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ درد کب تک پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. لگتا ہے بہت مشکل ہے چھوڑنا, بہت سمپل ہے, صرف لیٹ گو.
1: انفیکٹ وہی بات ہے, کیونکہ ذمہ دار جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ہم خود ہیں.
0: ابھی تک سمجھ رہے تھے وہ ذمہ دار ہے, تو ایٹ لیسٹ آئی ول ویٹ کہ آپ آ کر سوری بولیں, لیکن اب سمجھ میں آ جائے کہ یہ درد میری کریشن ہے. لیٹس موو
1: بیکاز اٹ ول بی گڈ فار می, یو نو, پورے رشتے کے لیے تو ہے ہی. سب سے پہلی بات جو آپ یہاں لکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹ اس کو جی رہی ہیں,

0: ڈسیڈ وہ بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ یہ غلط باتیں اتنی فاسٹ گتی سے پھیلتے ہیں جیسے وشیش بیماری کے جرمز, بہت جلدی سے پھیلتے ہیں, اور پھیلتے ہوئے جرمز جس کی گلانی کی وہاں تک پہنچتے ضرور ہے. امپورٹنٹ, اگر ہم نے کسی کی گلانی کی تو پرماتما کہتے ہیں وہ وشیش بیماری کے جرمز کی طرح ہے, جس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا وہ بہت جلدی بہت فاسٹ سپیڈ پر اس آتما تک پہنچے گا ہی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, آپ کسی کے بارے میں تھوڑا سا بول دو, کبھی نہ کبھی وہ چیز اس آتما تک پہنچنی ہی ہے. تو ریزلٹ کیا ہوئی, آپ نے ایک گلانی کی ہوگی اور وہ آپ کو غلط سدھ کرنے کے لیے آپ کی 10 گلانی کریں گے. سپوز مجھے پتا چلے کسی سے کہ آپ نے کچھ میرے بارے میں کہا, اور جو آپ نے کسی کو کہا پھر وہ کرتے کرتے کرتے میرے تک پہنچا, جیسے ہی مجھے کچھ ایسا کوئی سنائے گا, اف آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ اینڈ گراؤنڈیڈ, تو میرا فرسٹ امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا, کیونکہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا اس ٹائم کہ میرے بارے میں ایسا کہا, تو میرا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوگا,
1: تو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے, اس کے 10
0: تو ایک کا 10 ہو گیا, اسی لیے گنبج ہے نا, اسی لیے
1: ڈیورس کیس میں اکثر دیکھا جاتا ہے, وائف اگر ہسبینڈ کے خلاف ایک ڈیورس فائل کرے کہ یہ ایسا کرتا ہے, وہ 50 نکال کے لاتا ہے.
0: اپنا کیس اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے نا, اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے اہنکار مینس آئی ایم بیٹر دین یو.
1: وہ کہتے ہیں انگلش میں واٹ گوز اراؤنڈ کمز
0: اراؤنڈ,
1: ملٹی فولڈ.
0: اسی لیے گمبز ورڈ بہت اچھا ہے, ایکو ہو کے مطلب لاؤڈر بھی آئے گا اور ملٹیپلائی ہو کر بھی آئے گا. اگر آپ کو شبھ بھاونا ہے اس آتما کو ٹھیک کرنے کی, تو غلط بھاو شبھ بھاونا کے سوروپ میں اس آتما کو یا جو بھی ان کے نمت ہیں ان کو بتا سکتے ہو. کئی کہتے ہیں ہم نے کس کو کہا نہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے تو میں نے بھی ہاں میں ہاں کر دیا, بولا کچھ نہیں. مطلب کوئی غلط کسی کے بارے میں کہہ بھی رہا ہے, اس میں بھی ہاں میں ہاں اگر ہم نے ملا دی, ہم نے کچھ کہا نہیں صرف ہاں میں ہاں ملا دی.
1: ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ایون آئی تھنک سو, شی اور ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں شاید صحیح ہے.
0: تو ہم اس کارمک پیٹرن کے اندر کیا ہو گیا,
1: پارٹ,
0: ہم بھی جڑ گئے. تو برا کام کیا نہیں لیکن دیکھا یا اس میں ساتھ دیا تو وہ بھی تو پاپ ہے نا.
1: یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, ہمارے یہاں کچھ فرینڈز میں بریکفاسٹ دیتے غریب لوگوں کو اور کچھ بوڑھے لوگوں کو, اولڈ ایج ہوم ٹائپ کا کچھ پتہ نہیں ہے وہاں. تو ایک دن میرے گھر پہ میں کچن دیا ہوا ہوں کہ آ کے بنا کے لے جاؤ, تو وہ بولتی ہے کہ انہوں نے تو فش کی ڈیمانڈ کی ہے اولڈ ایج ہوم والے نے. بولے یہاں تو اس گھر میں تو ہوگا نہیں, آپ کو اتنا ہی ہے تو مارکیٹ سے لے دو. بولے نہیں, ہم تو بہت اس کو اچھے اچھے وائبریشن دے کے ہاتھوں سے پکا کے کھلاتے ہیں. تو میں بولا آپ اتنے اچھے وائبریشن دے رہے ہیں اور کسی کی جان لے کے آپ دے رہے. تو بولتی ہے نہیں میں نے تھوڑا ہی کچھ کرنا ہے, انہوں نے مانگا ہم تو ان کو دے رہے ہیں. میں نے نہیں, میں نے بولا یو آر اے پارٹ,
0: یو آر اے پارٹ,
1: میرا کچن بالکل نہیں اور میں بھی پارٹ,
0: میں بھی پارٹ,
1: اور نہ اس میں میرا پیسہ جائے گا, سوری
0: میں بھی پارٹ بن جاؤں گا اس کا.
1: تو لوگ بولتے انہوں نے مانگا اور ہم نے ان سے ان کو کھلا دیا.
0: تو کارمک پیٹرن میں کتنا دھیان سے چلنا ہے,
1: تو کتنا کلیئر ہو گیا.
0: بالکل جیسے آپ نے کہا انہوں نے فش مانگی, نان ویج مانگا, اور یہ جو بنا رہے ہیں یہ خود نہیں کھاتے, لیکن اب انہوں نے سوچا انہوں نے مانگا تو ہم نے دیا, انہوں نے مانگا ہم نے دیا, ہم دینا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے مانگا, تو ہمارا رول صرف تھا یہاں سے لیا وہاں دیا. تو وی تھنک کہ اس میں ہمارا کوئی کرما نہیں بنا, لیکن ہم اگر دیتے نا تو وہ لیتے کہاں سے. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, ہم کیوں غلط چیز دینے کے نمت بنے اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے. تو جو چیز ہم نہیں کھاتے, ہم نہیں پیتے, ہم نہیں سوچ

0: برائبری لے لے کے تو وہ پکڑا گیا. تو اس نے اس کی وائف کو اور بچوں کو بھی جیل میں ڈالا.
1: جیسے
0: بولا کیوں؟ کیونکہ آپ نے ساتھ دیا, اتنے سال اس پیسوں کا آپ نے کھایا, اس کا یوز کیا, یو آر پارٹ آف اٹ. اب بھلے آگے ہائی کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ میں بات,
1: بٹ یو آر اے پارٹ آف اٹ اینڈ وچ از ٹرو. تو اب ہمیں بھی دیکھنا ہے, اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے, کوئی کسی کی گلانی کر رہا ہے, تو مرلی کہتی ہے ہاں میں ہاں بھی ملایا تو وی بیکم اے پارٹ آف اٹ. ہمارا رول کیا ہے کہ جو کسی کی گلانی کر رہا ہے, ہم دھیرے دھیرے اس کو بھی اس درد سے باہر نکالیں کہ ہاں کوئی بات نہیں ایسا ہے, لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, آپ کو اپنے کو کیسے سنبھالنا ہے. ان کو باہر اس سے نکالنے کے بجائے اگر ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تو ہمارا پاپ کیا بنتا ہے. یہ دیکھو کتنا سوکشم پاپ ہے کہ سامنے والا گڈے میں گر رہا تھا, ہے نا, ہم نے کہا وہ تو گر ہی رہے تھے, ہم نے آ کر کیا کیا.
0: اوکے, ویری گڈ بولا کالی.
1: ہم نے صرف ویری گڈ نہیں بولا, ہم نے ایک چھوٹا سا پش اور دے دیا,
0: ہیلپ بھی کی.
1: کیونکہ ہم نے ہیلپ نہیں کی, ہیلپ کی ہوتی تو ہم کیا کرتے,
0: باہر نکالتے,
1: ہم باہر نکالتے. لیکن ہم نے صرف ہاں میں ہاں ملا دی. جیسے ہی ہاں میں ہاں ملا دی, ہم نے سامنے والے کی سوچ کو اور وہ جو ورنن کر رہے ہیں اس کو ہم نے انڈورس کر دیا نا. ہاں صحیح بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو سامنے والا تو آلریڈی ایسے ہو رہا تھا, ڈس امپاور ہو رہا ہے, ہم نے اس کو ہاں کہہ دیا. ہاں کہتے ہی ہم نے اس کو اور نیچے گرا دیا. یہ ہمارا پاپ نہیں بنا, وہ گلانی کر رہے تھے وہ ان کا پاپ بنا. ہم نے گرتے ہوئے کو ہاں میں ہاں ملا کر ان کو گرا دیا, یہ ہمارا پاپ بنا. کرموں کی گتی کو اگر ہم کبھی ایسے بیٹھ کر کھولے نا سارا دن کے اپنے کرمے کے کھاتے کو, ہمیں پتا ہم اویئر ہی نہیں ہے کتنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے سوکشم میں ہم کہاں پاپ کرتے جا رہے ہیں. اور پھر ہمیں پتا نہیں چلتا کہ سول پاور کہاں ڈپلیٹ ہو رہی ہے. پھر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا میرے سامنے یہ نیگیٹو انرجیز کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں میرے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے, کیوں میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے. میرے ہی بوئے ہوئے بیج کا ریزلٹ میرے سامنے آتا ہے. جو ہر تھوٹ پیور کرے گا, اوروں کو بھی درد سے باہر نکالے گا, اس کا کرموں کا کھاتا کیسا ہوگا, کلین پیور اینڈ پاورفل. تو پرماتما کہتے ہیں ہاں میں ہاں ملانا, یہ بھی کرموں کی گتی کے پرمان پاپ میں بھاگی بننا ہے. کتنا اٹینشن ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب جب ہم کرتے ہیں تو ہم کس کاریہ کو سہیوگ دے رہے ہیں. آتما کے اندر طاقت ہے کہ انرجیز کو یا تو وہ اس ڈائریکشن میں لے جائے یا اس ڈائریکشن میں لے جائے. ہم ایک سندر دنیا بنانے کے کاریہ میں سہیوگی بن رہے ہیں. ہم اپنی جیون اور اپنے آس پاس کے جیون کو سندر بنانے کے کاریہ میں سہیوگی بن رہے ہیں. تو ہم ایسا کوئی کرم نہ کریں جو ہم اس کے اپوزٹ کے ڈائریکشن میں چلے جائیں. اس کا ریپرکشن لانگ ٹرم چلے گا. اب دیکھو اگر اف آئی کم اینڈ کریٹیسائز سم ون ٹو یو اور آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی, تو پھر اس کے بعد مائی کریٹیسزم ول گو آن فار اے لانگ ٹائم نا. مجھے آپ نے باہر نہیں نکالا تو میں نے کچھ کئی سمے تک اور ان کو کریٹیسائز کرتے رہنا ہے, پھر اور چار لوگوں کے سامنے بھی کرنا ہے. تو جن جن سامنے میں کروں گی کریٹیسائز, ان کا بھی من تھوڑا تھوڑا ہلچل میں آئے گا. ساری وائبریشنز اس آتما تک پہنچے گی جس کو ہم کریٹیسائز کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں آپ اس دن روک سکتے تھے. آپ کا ایک کرم, ایک بول, یہ ساری نیگیٹو انرجی کو اس دن روک سکتا تھا. لیکن آپ کا ایک ہاں, صرف ہاں میں ہاں کرنا, یہ ساری نیگیٹو انرجیز اس کے بعد کریٹ ہوئی. کرموں کا کھاتا کیا کہے گا. بہت سوکشم ہے کہ ہماری, اسی لیے نہیں ہماری سنکلپ سے سرشٹی ایسے ہی نہیں بن جاتی, یہ لٹرلی بن رہی ہے ہمارے سنکلپ سے سرشٹی. تو ہمیں اپنے ہر سنکلپ میں, یہ جو بہت کیجولی ہم بیٹھے بیٹھے فرینڈز کے بیچ, ایسے ہی سوشل گیدرنگ, یہاں تک کہ یو نو ٹریول کمپینین آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے, جانتے نہیں پہچانتے نہیں, ادھر کی ادھر کی کسی کی بھی برائی کر لیتے ہیں. دوسرا ہاں ہاں, مطلب ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ تو بات کرنی ہے نا.

0: کے سامنے والے کے ساتھ, اور کچھ نہیں تو کسی پبلک فگر کی, کسی سیلیبریٹی کی, کسی پولیٹیشن کی, دنیا میں جو ہو رہا ہے, سامنے والا کرٹیسائز کر رہا ہے, ہم نے ہاں میں ہاں ملا کر اس کی کرٹیسزم کو اور اس نیگیٹو انرجی کو ہم کس لیول پر لے کر جاتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں, جب سے سوشل نیٹورکنگ سائٹس بنی, جب سے یہ واٹس ایپ اور سب کچھ آیا ہمارے فون پر, ایک آتما کہیں بیٹھ کر کسی کے بارے میں گلانی لکھتی ہے, ایک مذاق بناتی ہے, ایک جوک بناتی ہے, کسی کی نندا کر رہی ہے, لکھتا ایک جنا ہے صرف. اگر وہ ایک کسی اور کو بھیجے وہ, اور اس کے بعد وہ سامنے والا کسی اور کو نہ بھیجے, وہ وہیں رک جاتی چیز. لیکن ایک نے, جس نے لکھا, وہ اس نے تو اپنا کرم بنایا کہ یہ لکھا, پھر اس نے صرف پانچ لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے. وہ پانچ لوگوں نے اگر اس کو آگے بھیج دیا, ویری سون دا ہول میسج از آل اوور دا کنٹری, ویری سون آل اوور دا ورلڈ. کون کون نمت بنا یہ کرنے کے؟
1: سبھی بنے جن جنہوں نے آگے فارورڈ کیا.
0: یہ لگتی کتنی چھوٹی بات ہے, ہمیں لگتا ہے میرے پاس یہاں سے آیا, میں نے فارورڈ کر دیا, تو کیا ہوا؟ یہاں سے آیا, میں نے فارورڈ کیا, جن کو میں نے فارورڈ کیا پہلے ان کے من میں وہ بیج ڈالا نیگیٹیوٹی کا, پھر انہوں نے اور 10 لوگوں کو فارورڈ کیا. دس از لائک دیٹ ملٹی لیول مارکیٹنگ, کہ ایک جو کرے گا اس کی ڈاؤن لائن میں جو کرے گا وہ, اس کا کھاتا میرے کرموں کے کھاتے میں جمع ہوگا. اور یہی کسی نے اگر پوزیٹو پیور میسج بھیجا, وہ ہم نے انیکوں کے ساتھ شیئر کیا, تو ایک نے بنایا, اس نے پانچ کو بھیجا, پانچ نے 500,000 تک اس کو پہنچا دیا, تو وہ ایک کا بھی کھاتے میں جمع ہوگا, اور جو اس کو آگے فارورڈ کرے گا اس کے بھی کھاتے میں جمع ہو جائے گا. ایٹ ایوری اسٹیپ وی ہیو اے چوائس. ہاں میں ہاں کس کے ساتھ ملانی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو کہہ کر ایسی چھٹی نہیں دینی, کیا کرو, ابھی سب بیٹھے تھے نا, تو کرنا ہی تھا, بات کرنی ہی پڑتی ہے.
1: اور فیملی میں کوئی ایسا کر رہا ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈی خامخواہ جھوٹ کے لیے بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, تو انہیں بھی ان چیزوں کی عادت پڑ سکتی ہے, وہ بھی پربھاوت ہوتے ہیں, کل کو وہ بھی کرتے ہیں, اور کتنا لمبا اثر جاتا ہے,
0: کتنا لمبا
1: اثر. کرم صرف یہاں نہیں باندھا, اس کو بھی میں نے خراب کیا, فردر وہ کرے گا,
0: بیکاز وہ اس کو جیون جینے کا طریقہ سمجھ کے سیکھ رہا ہے نا, دس از دا رائٹ وے. اینڈ کل وہ جو کرے گا وہ آگے اس کا بچہ دیکھے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا, سب سے ڈیپ انہیریٹنس ہم اپنی فیملی کو کیا دے رہے ہیں, ہماری سوچ اور سنکلپ سنسکار. اس سے پاورفل پراپرٹی نہیں ہے جو ہم اپنی فیملی کو دے کر جاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دے کر جاتے ہیں.
1: بدل نہیں سکتے ہم لوگ, یہ تجدید
0: بدلتے ہیں نا,
1: ول بدل دیتے ہیں.
0: ہاں,
1: تو ویسے اگر سوچ اور سنسکار کچھ اپنے پرانے اچھے نہیں تھے, تو آج میں بدل نہیں سکتا ہوں اپنے بچوں کے لیے.
0: اپنے بچوں کے اندر نہیں بدل سکتے نا, اب کیسے بدلیں گے؟
1: میں بدلوں تو پھر دیکھتے ہیں نا وہ لوگ.
0: اس کی محنت ان کو تھوڑی سی کرنی پڑے گی نا.
1: شروع میں
0: ایک چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے, ایک چھوٹا بچہ جلدی ایزیلی کیچ کر لیتا ہے اور اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کرتے کرتے وہ اس کا جیون جینے کا طریقہ بن گیا ہے. ناؤ دیٹ چائلڈ ہیز ٹو چوائسز, کے پاس دو چوائسز ہیں. آپ پیرنٹ ہیں, اگر آپ ایز اے پیرنٹ اپنے سنسکار کو چینج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس دو چوائسز ہیں, کہ آپ کے پریورتن کو دیکھ وہ انسپائر ہو, وہ بھی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ اس کا سنسکار بہت کڑک ہے, وہ اس پہ ورک نہیں کرتے, تو وہ اپنے پرانے نیگیٹو سنسکار کے ساتھ جو آپ کو دیکھ کر کریٹ کیا اسی کے ساتھ چلتے ہیں. کئی کیسز میں ایسا بھی ہوگا کہ پیرنٹ اپنے سنسکار کو چینج نہیں کریں گے, لیکن صرف بچہ ہی ریئلائز کر لے گا کہ یہ سنسکار میرے لیے انکمفرٹیبل ہے, اور وہ دیکھ کر اس کو چینج کر سکتا ہے. ہر ایک کا کرم لانگ ٹرم بہت کھاتے میں جانے والا ہے. جیسے آپ نے کہا, میں نے کیا, مجھے دیکھ بچے نے کیا, بچے کو دیکھ کل ان کے بچے کریں گے, تو یہ سارا کس کے کھاتے میں جا کے جمع ہو جائے گا؟
1: میرے.
0: ایسے ہی تو سرشٹی بنتی ہے.
1: اور مجھے اپنے بچے میں وہ دیکھ کر مجھے بھی برا لگتا ہے,